0: Esko ja Veronika.
1: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
2: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutinkaan vuosia, niin...
1: Sä et kestä niitä.
2: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
0: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt sit ite?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus. Radio Nova.
10: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Paras sekoitus.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Krapin paja ja Radio Nova. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 45. Tuusula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara, Terrisuo. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45 välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara, Terrisuo. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Oh.
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Lidlissä on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Paras sekoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Ja se on koirankana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Paras sekoitus.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hei tyyppi! Ja se toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten, kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kärsämäki, Hatuperä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä, Kärsämäki, Hatuperä. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä. Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Paras sekoitus. Watch me.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Idea Park.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
7: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
10: Hei, noita grilliin.
9: Pirkka vesimeloni €19 kilo.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Sittari hoitaa.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
10: Sittari hoitaa.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessaan.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo,
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
13: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää
4: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Paras sekoitus. Radio Nova.

0: aika. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
1: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutinkaan vuosia, niin...
0: Sä et kestä niitä.
1: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä!
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. Sittari hoitaa.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Sittari hoitaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu, 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
7: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Paras sekoitus.

0: aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Poimispa joku meidät piirakkaan.
8: Se olisi ihan super.
7: Tai hilloon.
8: Ihan super.
7: Tai jogurttiin.
8: Super.
7: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
8: Ihan super!
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Ihan super!
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
10: Tuuri.fi.
12: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Hmm, mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
7: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus!
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Mäkkärihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Paras sekoitus. Watch me.

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule
11: puhilaan. No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Sanotaan nyt vaikka, että... Makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
22: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Paras sekoitus.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Käynnisty nyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Oi miten ihana on kesä, miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
16: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta 1,5 tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 puulin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä puuli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan puulin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa puulin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Norjan Drammenissa palokunta keskittyi viime yön suurpalon valvontaan, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Viileä ja kostea sää on helpottanut tilannetta. Yön aikana on satanut jonkin verran. Tulipalo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. Monet asukkaista etsivät kuitenkin yhä lemmikkejään. Poliisi ilmoitti eilisiltana, että perjantaina alkaneen palon leviämisriski on pienentynyt. Palon syttymissyy on yhä epäselvä. Poliisi on torjunut spekulaatiot terrori-iskusta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia kahden yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Yhdysvaltain asevoimat ei tarkentanut, mihin ilmaiskut kohdistettiin. Ranskan tähtihyökkääjä Kylian Mbappesta on tullut jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia Ranskan ja Englannin välisessä pronssipelissä sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä sunnuntaina turnauksen loppuottelussa Espanjaa vastaan. Messi on tähän mennessä tehnyt MM-urallaan 21 maalia.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Silloin kun tapahtui se suuri tulivuoren purkaus, niin sua on viety kuin pässiä narusta. Niin missä kohtaan, jos nyt tälle karikoidusta esimerkiksi sanotaan, että jos sä olisit vaikka se pässi, jota viedään niin kuin narusta, niin missä kohtaan se niin sanottu pässi on ottanut ohjat omiin käsiinsä, ottanut sen naru itse haltuun, että hei nyt mä oon se, joka vie tätä. Onko se päässyt se tilanne tulemaan?
2: Musta tuntuu osittain, että mä en ehkä oo 100% vieläkään siinä, niin kuin ottaa sitä ohjia, mutta on ottanut kyllä enemmän otetta siitä, että vaikka nyt puhutaan vaikka ensi vuoden lomista tai mistä tahansa, että pitää kiinni siitä, että et me ei nyt oteta tuohon, vaikka kuulostaa tosi kiva tuommoinen reissu tai työhomma. Että mä nyt pidän kiinni siitä, että tuommoisissa asioissa, niin kuin lepoon liittyvissä jutuissa ja noissa, niin mä yritän pitää enemmän kiinni siitä, että mä saan pidettyä niistä, mitä ollaan suunniteltu, niistä kiinni, koska ei täällä ole muuten millään mitään merkitystä.
1: Yeah.
2: Että sen mä oon niinku tajunnut. Mä tykkään tehdä paljon ja näin, mut kyllä niinku ihmisen täytyy myös sit osaa väliin pysähtyä. Ja mä oon oppinut vähän pysähtyäkin ja arvostaa asioita eri tavalla, mitä vaikka tästä mennään vaikka vuosi taaksepäin.
1: Yeah. Onko tullut semmoisia ajatuksia, että sä haluaisit joskus palata siihen Jereen tai Kääriään, mikä oli ennen UMK:ta, silloin kun sä voitit?
2: No toisaalta en mä sitä elämää kyllä halua takaisin, että kyllä mähän oon aina haaveillut sitten, että pääsee lavoille ja näin, ja tämmönen nyt tuli tästä hommasta, ja nyt mä vaan opin elää tämän uuden asian kanssa, ja yritän olla tosi kiitollinen kaikesta, niin kuin, mitä saa. Että tämähän on vaan uuden oppimista tällä hetkellä, että se on niin kuin kaikilla ihmisillä, vaikka tapahtuu niitä asioita, mitä ne on aina odottanut, niin sä joudut aina opettelemaan sitten uuden jutun, niin mä nyt opettelen sitä asiaa parhaani mukaan, ja yritän tehdä asiat silleen, että tästä nauttii täysin rinnoin.
1: Mikä on ollut vaikein niin kuin oppi tai opetella?
2: Ehkä se pysähtyminen.
1: Ja
2: ehkä semmoinen niin kuin omien tuntemuksien hyväksyminen. Tai silleen, että mäkin olen ollut vähän semmoinen tyyppi, että ei tässä ole kuule mitään hätää. Että nyt vaan mennään ja tehdään ja näin. Samalla niin kuin tiedostaen ja ei tiedostaen, että poika sun pitäisi ehkä vähän pysähtyä. Ja oikeasti miettii niin kuin välillä muutakin.
1: Joo. Onko sulla ihmisiä, sulla on varmasti, kun sulla on tiimiporukkaa siinä ympärillä ja ystäviä, kenen kanssa kierrät, niin onko ne semmoisia, jotka niinku sitten uskaltaa sulle sanoa, että hei nyt, pitäisikö nyt vähän jarruttaa?
2: Joo, kyllä siellä on porukkaa aika rohkeasti, jos ne huomaa muussa jotain alakuloisuutta tai jotain merkkejä, että kaveri snadisti kadottaa ehkä nyt jotain, niin kyllä mun tiimi on sellainen, että ne kyllä tulee sitten puhua ja kysyä, että onko kaikki hyviä. Yeah. Tai nähdään, että ei kaikki ole hyviä. Et mulla on tosi hyvä niin kuin verkosto, perhe, työporukka. Yeah. Siinä on yhtä lailla kaverisuhteet kyseessä. Ja sitten myös ulkopuolella tätä kaikkea, niin kaverisuhteet. Niin mulla on ihan mahtavat paras tuki, mitä voi olla.
0: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
20: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ja se on kooran kana!
0: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Mistä muuten se Skääriä nimi? Kun sitähän on niin kuin arvuteltu, että mistä se tulee, että mikä se on. Miksi se on Kääriä?
2: No monihan luulee, että se niin kuin tulee jostain ruohon käärimisestä ja tällaista, mutta ei, mutta se tulee niin kuin tuolta.
1: Ja sitten on puhuttu siitä, että Kääriä, että sitten kun tiedätkö, kun sä tulit isosti esiin ja on paljon keikkoja, niin nyt se käärii rahaa. Ja vaikka mitä merkityksiä jengi niin kuin nostanut.
2: Se on tullut niin kuin sieltä silleen uhkapelimaailmasta, sieltä niin kuin tiedätkö, jokeripokerimaailmasta sieltä. Sieltä se on tullut se nimi oikeastaan.
1: Ja. No hei, sä tahkot kumminkin suhteellisen pitkään ennen kuin sitten tuli tämä UMK. Miten se UMK ylipäänsä niin kuin päätyminen? Oliko se semmoinen asia, mihin sä niin kuin halusit, vai oliko se vaan silleen, että mä haen nyt tonne, vai mikä siinä oli?
2: No tästä voisi periaatteessa silleen kiittää Erika Wikmania, koska mun mielestä Wikmania mun silmille avasi sen, että hei, toi voi olla myös coolia mennä UMK:hon, koska oliko se nyt sillä samalla nimellä UMK ollut pidempään tai ei, mutta se sama formaatti ei ollut niin cooli. Tai silleen tiedät sä, että et mun mielestä Erika aloitti sen ja toi, että hei, täältä voidaan lähteä ja tämä näyttää hyvältä. Niin se oli semmoinen mulle eka steppi.
1: Eikö se ollut syntisten pöytä?
2: Oli. Niin sittenhän siinä pikkuhiljaa alkoi tulee niin kuin tunnettuja artisteja ja näin, että bändejä. Niin mä aloin miettimään sitten, että voisiko tossa olla jotain. Ja sitten, milloin se oli nyt Erikan? Se oli varmaan, no oli se ainakin pari vuotta ennen tota.
1: Sua.
2: Niin. Niin sitten levyyhtiössä sit innostuttiin kans tosta asiasta ja ne oli silleen, että pitäisikö nyt hakea. Ja mä olin vähän silleen, no jos syntyy oikea biisi, niin sitten siinä meni se 2-3 vuotta. Ja sitten oltiin studiolla, chatsaa syntyi ja me oltiin siitä, että tää voisi itse asiassa olla se, millä lähdetään niinku Euroviisuihin. Yeah. Että me ei täysin mietti pelkästään sitä UMK:ta, vaan meillä oli suoraan se Euroviisut mielessä. Yeah.
1: Se on jännä juttu, että jotenkin niin kuin miettii tätä Cha-Cha-biisiä, niin tota, sehän niin kuin lähti, sehän toimi niin kuin heti. Mä muistan, kun mä katsoin niitä karsintoja, ja sitten kun oli just yleisöäänestyksiä, ja kysyttiin ennakkoon, mikä se on se biisi. Ihmisethän rakastui heti niin kuin siihen biisiin. Se oli jotain sellaista, niin kuin tosi helppo, simppeli, mutta silti siinä oli jotain semmoista syvällistä ja sit se oli semmoinen bilebiisi. Silloin kun te teitte sen biisin, tiesitte sitten heti, että jumakautta, tämä on niin kuin kova hitti.
2: No vaikea oli totta kai silleen tiedostaa, että mitä siitä tulee ennen kuin sit se on niin kuin ulkona ja sitten näyttää, mihin se biisi vie. Mutta kyllä monesti, kun studio tekee musaa, niin jostain biiseistä tulee vaan se joku fiilis. Niin mä muistan, se oli Cha-Chan eka niin kuin demoversio, niin mä luuppasin yksistä koko ajan sitä biisiä. Mä jäin niin kuin koukkuun siihen ja sitten mä olin soittanut sitä eri ihmisille ja kaikki oli vaan silleen, ketkä oli aikaisemmin kuunnellutkin jo Kääriää, niin oli vaan silleen, että okay, what the fuck, mikä tää on? Niin kuin silleen, että mä huomasin ihmisten reaktioista, että nyt me ollaan joku jännä äärellä. Koska se oli tosi niin kuin, en mä minkään muun biisin kohdalla nähnyt tollaista reaktioa niin kuin omista biiseistä. Niin mä tajusin, että tässä ollaan jonkun jännä äärellä.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Miten sä oot omasta mielestä, tai kun miettii onko sitä rumbaa, mitä tässä nyt on ollut, niin miten se on muuttanut sua ihmisenä? Koska jotenkin mä oon tiennyt sut ja tunnen sut ja oon nähnyt aina keikolla sun muuta, niin jotenkin tällä kun me ollaan, niin sä oot semmoinen, millä sä oot. Mutta oot sä itse omasta mielestä niin jotenkin muuttunut? Onko se niin sulkeutunut, avautunut? Tiedätkö?
2: Ehkä vähän pelokkaampi.
1: Ja.
2: Ehkä snadisti tietyllä tapaa. Ehkä just on paljon puhunutkin näistä julkisilla paikoilla olemisesta ja tämmöistä asioista. Niin mä huomaan, että mä en ole silleen ihmisenä muuttunut, mutta sitten ehkä niin kuin silleen, että sit kun mä menen julkiselle paikalle, että tälleen, niin sitten mä huomaan, että mä menen semmoiseen tietynlaiseen kipsiin. Esimerkiksi vaikka mä menen nyt vaikka julkiseen vessaan, menen hoitaa tarpeeni ja kuulen vaikka samaan aikaan, että vessaan tulee joitain muita, niin mä oon siellä välillä niin kauan siellä luukkujen takana ennen kuin mä kuulen, että siellä ei ole ketään.
1: Okei. Okay.
2: Niin tällaisia juttuja, minkä kanssa just opettelen elää ja opettelen siihen, että mä tuun rohkeasti sitten vaikka sieltä vessasta ulos, oli sitten ihmisiä tai ei.
1: Yeah.
2: Niin noi asiat on silleen vielä tässä, että minkäkaan vähän niin kuin painii, voisiko sanoa näin.
1: Yeah.
2: Mä opettelen vielä. Ja se kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta...
1: No se ei kuulosta oudolta ollenkaan. Mä mietin vaan, että koko kansa niin kuin hän rakastui suhun ja rakastaa sua niin kuin ihmisenä. Sä oot semmoinen, että ne, jotka on käynyt keikolla, ne tietää, että sun keikkahan on siis kokonaisuutena semmoinen niin kuin viihteinen pläjäys, missä niin kuin aika myöskin, tietenkin musiikin lisäksi, niin sulla on siellä sun bändikaverit, mutta sitten sun välispiikit on sellaisia, mitä niin kuin jengi, nehän tulee suoraan sydämestä.
2: Kyllä.
1: Mä muistan silloin joskus, tuossa pari vuotta sitten, kun sä teet niitä keikkoja, mä muistan, että sä olit silleen, että no niin, mä oon nyt tässä näin, että saa nähdä, että tuleeko tästä nyt floppi seuraavat vuodet, että nyt nautitaan tästä, kun on paljon porukka. Mutta silti sitä porukka on koko aika vaan jotenkin musta enemmän ja enemmän ja enemmän. Niin miltä se on susta tuntunut? Oliko sulla semmoinen ajatus oikeasti, että se nyt niin kuin tahkot sitä tsa-tsa-tsaata niin kauan kuin rauta on kuuma ja sitten sen jälkeen kädet ilmaa ja katsotaan miten käy?
2: Niin, en mä oikein tiedä. Niin kuin, tässä ollaan vaan tosi kovaa menty.
1: Joo.
2: Just ja oli se sitten niin kuin, totta kai niin kuin haluu paljon muutakin kuin sen tsa-tsaan. Mm. Et niin kuin kaikkeen tähän niin kuin liittyen, juttelin ton Lauri Haavin kanssa tästä on aikaa ja mä vähän avaudun just kaikesta. No siitä, mitä mä tunnen välillä, että salakuvaamiset tai mitä tahansa tälleen, niin Lauri oli siihen mulle, että koita perin miettiä vaikka tällä lailla, että sit kun kukaan enää tuu ottaa kuvia sunkaan tai salakuvaa sua, niin sit sun pitää olla huolissaan.
1: Mm.
2: Ja se oli mun mielestä aika makeasti sanottu. Mm. Ja mä heräsin siinä vaiheessa silleen, tossa on kyllä pointtia.
1: Niin.
2: Tai tiedätkö silleen, että mitä mä silleen, että vaikka tää homma kasvaa ja mä toivon, että tää kasvaa ja menee eteenpäin, niin munhan pitää muuttua myös sen mukana silleen, muuttaa mun ajattelutapaa silleen, että ihmisethän me itse luodaan monesti myös meille kaikki vainoharhat ja pelot.
1: Niin kyllä.
2: Niin nyt täytyy ottaa vaan erilainen asenne siihen ja siis mä oon tosi ihmisläheinen ihminen, mä rakastan jutella fanien kanssa ja kaikkien kanssa, vaikka ei olisi fani, niin mä rakastan sitä ihmisten kanssa olemista.
1: Yeah.
2: Mutta sitten se totta kai jo siinä vaiheessa, kun sä oot vähän loppu ja tälleen, niin siitä alkaa tulla semmoinen ällötys ja semmoinen tiedät sä, yeah, että sulla ei ole virtaa, sä et enää jaksa, kun sä oot niin kuin sun pankki on tyhjä.
1: Yeah.
2: Mut sitten me itse kaikki ihmiset tehdään ne päätökset, että meet sä niihin tilanteisiin sitten. Mm. Meet sä sitten sinne kauppaa tai meet sä leffaan tai näin. Tiedätkö silleen, että kohtaat sinne ihmiset. Ja mä haluan niin kuin jatko silleen, että mä tiedostan sen, että hei nyt voi käydä jotain tällaista. Otanko siitä vastuun? Otan. Let's go.
0: Radio Nova. Sunnuntai brunssi.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta

0: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders är liten, men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No, palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hund heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy!
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Vaihto auto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toive uusinnan vieraana. Kääriä.
1: Mikä se oli, Jere, se tunne silloin, kun sä heräsit seuraavana päivänä sieltä? Eikö se ollut Tukholmassa ne Euroviisit?
2: No oli siellä Liverpoolissa.
1: Eikö Liverpoolissa?
2: Joo, se oli silloin Malmössä oli sitten se seuraava.
1: Joo.
2: Sielläkin oltiin kyllä.
1: Niin, kyllä. Mutta silloin, kun ne ekat, missä sä olit esiintymässä ja sä tulit toiseksi. Ja mutta siitähän periaatteessa niin kuin sitten, että sen lisäksi kun suomalaiset tiesut, niin koko Eurooppahan rakastui periaatteessa suhun sen jälkeen. Mikä se oli se fiilis seuraavana päivänä? Kun sehän kirjaimellisesti ainakin tälle sivusta seuranneena, niin sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, niin se vähän...
1: Se on ollut aika monen tsunami.
2: Se oli tsunami. Eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään niin kuin järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja no oikeastaan koko se yö meni juhlimiseen ja silleen, että periaatteessa siinä ei herätty vielä seuraavanakaan päivänä, kun se oli sitä samaa päivää. Mutta mä muistan kyllä sen, niin kuin, sen ajan vaikka silloin viisojen jälkeen, kun lueteltiin ne pisteet ja Loreen voitti. Ja mähän siis ryntäsin vessaa itkemään ja musta tuntui, että mä oon pettänyt Suomeen ja mä tekin vaan kaikki vaan purkaantui jotenkin. Mutta sitten aika nopea siitä kirkastui ajatus siis silleen, että vitsi, että olihan tämäkin tosi makea niinku juttu. Mm. Vaikka sitä ei osannut koko myöskään senkään matkan ajan niinku osan nauttia joka päivästä. Se oli niinku mahdotonta, kun silloin niinku poikaa just vietiin kun pässii narussa, niin oli tosi vaikea niinku nauttia niistä yksittäisistä onnistumisista tai muista hienoista hetkistä. Mutta mä muistan, että se jälkeinen, kun mentiin vähän juhlimaan ja mä menin sinne bäkkärille ja Bojan kantaa mua siellä, ja niin mä muistan, että siinä oli jotain maagista. Yeah. Ja mä haluaisin kokea se kaiken uudestaan, että se oli, ja kaikki se kotiin paluu ja kaikki, niin yeah. Se oli hienoa. Mutta en mä osannut käsittää vielä, että mitä tässä on tulossa, että silloin kun vaikka sitten lentoasemalla oli ihmisiä ja tälleen, niin eihän mulla ole mitään hajua, että siellä kukaan edes on.
1: Niin.
2: Ja tiedätkö, samoilla silmillä mä tuun sinne, siellä olevat, nyt siellä on mediat ja kaikki, mä missään. Se oli tosi hämmentävää. Kaikki vaan tapahtui niin kuin silleen yllätyksenä tietyllä tapaa.
1: Ja.
2: Yllätyksiä yllätyksien perään.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tuliko missään kohta semmoinen, kun jotenkin tuntuu, että kaikki mitä sä teet tai kaikki mihin sä kosket, niin se muuttuu uutiseksi ja sitten tehdään niin kuin tosi iso uutista, niin alkoiko se jossain vaiheessa hirvittää sua?

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-aamupäivää. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 puulin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä puuli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan puulin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa puulin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Norjan Drammenissa palokunta keskittyi viime yön suurpalon valvontaan, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Viileä ja kostea sää on helpottanut tilannetta. Yön aikana on satanut jonkin verran. Tulipalo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. Monet asukkaista etsivät kuitenkin yhä lemmikkejään. Poliisi ilmoitti eilisiltana, että perjantaina alkaneen palon leviämisriski on pienentynyt. Palon syttymissyy on yhä epäselvä. Poliisi on torjunut spekulaatiot terrori-iskusta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia kahden yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Yhdysvaltain asevoimat ei tarkentanut, mihin ilmaiskut kohdistettiin. Ranskan tähtihyökkääjä Kylian Mbappesta on tullut jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia Ranskan ja Englannin välisessä pronssipelissä sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä sunnuntaina turnauksen loppuottelussa Espanjaa vastaan. Messi on tähän mennessä tehnyt MM-urallaan 21 maalia.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: vaan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Mites hei, mites sit se oma henkilökohtainen yksityiselämä? Saat sä niin kun, koet sä, että sä saat niin kun olla just sellainen kuin sä oot siinä, missä sä oot?
2: Kyllä mä koen, että mä saan olla Jere ja minä. Ja kyllä musta tuntuu, että mä oon niin kun koko tämän matkaa ajan ollutkin se. Totta kai välillä eksit kadottanut snadisti itteen ja ollut ehkä vähän semmoinen äkkipikainen ja tietotapa ei ole osannut ehkä sitten järjellä ajatella kaikkia asioita ja näin. Mutta sitten on aika paljon rauhoittunut nyt silleen, että on tullut semmoisia piikkejä, että tuntuu, että maailma romahtaa ympäriltä ja tietty juttu. Mutta sitten jollain tapaa on tajunnut myös sen, että kyllä kaikki järjestyy.
1: Missä kohta sulla on tullut tommoisia, että maailma romahtaa ympärillä?
2: No ne on ehkä just, mennään just vaikka näihin lehtijuttuihin tai tämmöisiin kohujuttuihin, niin kuin mitä nyt on ollut ton Euroviisun myötä, niin muistan Euroopan kiertueella oli ja sitten tuli se Ukraina kohu homma, mistä musta oli kaikkea putinisti juttuja ja kaikkea ihan sairasta tollaista, niin siinä musta tuntui, että kaikki, koska en mä osannut käsitellä myöskään, kun en mä ollut kokenut mitään tuommoista, niin musta tuntui, että kaikki vaan murenee, tiedätkö, ympärillä ja kaikki, mihin mä kosken, niin murenee jollain tapaa. Että et alkaa, tiedätkö, vainoharhaiseksi, että sä alat itse luomaan skenaarioit. Mutta sitten kun on tapahtunut kaikenlaisia juttuja, niin sä alkaa ymmärtää, että kyllä tää kato, asiat hoituu.
1: Niin. Ja ne hoituu. Jep. Ja ne hoituu. Miten hei, miltä se tuntuu? Musta jotenkin hassuja, musta on ihanaa, että sä oot ollut semmoinen artisti. Että tokihan onhan meillä ollut aikaisemminkin vientibändejä. Itse mun pitää, siis mä ehdottaisin esimerkiksi seuraavassa Emma-gaalassa, että seuraava vientiemma annettaisi sulle. Koska sä oot kumminkin aika hyvin avannut ovia suomenkielisellä musiikilla. Että joo, että siellä on ollut Rasmusta ja siellä on ollut Himiä. Mutta sä oot painut tuolla, tiedätkö, niin kuin herkutatti. Vetänyt tuolla pitki Eurooppaa ja avannut ovi jopa niinkin, että siellä sitten alkaa muutkin suomalaiset artistit suomen kielellä, niin kuin tiedätkö, uskaltautuu. Erika Wigman, joka on niin kuin tiedätkö, maailman ihanin tyyppi kanssa, sanoi, että hän lähtee painaa tuonne Eurooppaan. Ja mä luulen, että yksi suurin syy on sinä. Ja miltä se tuntuu just jossain Tsekeissä tai tiedätkö, Espanjassa tai Englannissa, kun sä painat siellä suomenkielistä matskua ja jengi niin kuin dikkaa ihan täysin?
2: Ihan mahtavaa. Ja silleen, että senkin mä oon niin kuin nyt vasta silleen hokannut silleen, että kuinka makea ja silleen iso juttu toi on mulle, että mä pääsen oikeasti tekemään noit. Kun sen Euroviisun myötä totta kai tuli sitten niitä ulkomaalaisia faneja ja lähdettiin tekemään se pieni eurorundi ja tälleen. Se eka tuntui vähän silleen, totta kai mä nyt meen tonne. Yeah. Vaikka ei se ole noin. Silleen, että nyt vasta on hoksannut se, että vitsi miten makeet. Ja mä rakastan sitä elämää, sitä bussielämää. Ja tiedät, sä kierrellään ja herätään aina eri paikasta. Ja se on rankkaa, mutta sitten se on ihan sairaan makeeta. Ja Mä tuossa jossain haastattelussa puhuinkin siitä, että mua snadisti harmittaa myös, miten vaikka mediat tai muut ei niinku tuo silleen vaikka mun tapauksessa tai muidenkin tapauksessa sitä, vaikka lordit ja nää, tiedätkö, miten makeet juttuun ne tekee tuolla ulkomailla, koska mä en puhu tätä vaan niinku itseni takia, että kertokaa kaikille, kuinka kääriä. Ei kyse olisi musta, vaan siitä, että niin kuin sanoit, että tuolla on muitkin, jotka haluaa. Mm. Niin me voitaisiin vaan boostaa tuolla sitä jengiä sille, että hei, vau, wow, tiedätkö, että kun eihän tuolla osa artisteista tai suurin osa ihmistä tiedä edes tota mun meininkiä. Mm. Että mä oon paljon kuullut sitä, että yhtäkkiä joku tulee silleen, ai se oli tällainen tää sun Euroopan meininki. Mm. Mutta ei täällä kukaan lopulta tiedä, mitä se tiedätkö, on.
1: Kyllä.
2: Ne vaan saattaa ajatella, että se kääriä nyt hävisi jonnekin. Vähän niin kuin lordista silleen. Tekeekö enää musaa? Siellä on 10 vuotta painanut, tiedätkö, rundia tälleen. Niin mä toivoisin, että sitä enemmän niin kuin ruokittaisiin. Koska niin kuin se auttaa sitten näissä nuorissa ja muissa tyypeissä, jotka haluaa ulkomaille.
0: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: Annika. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavoin.
1: Älä vie mun niin painajaisin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
0: Sä et kestä niitä.
1: Mä haluan, että avata niitä haavoja. Kerro sä.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
9: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
11: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
12: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
11: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
12: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
11: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
13: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
14: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Mäkkäri kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan.
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
9: Lumon.
8: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Muistan, kun mä juttelin Ville Gallen kanssa siitä, että jossain kohtaa meni niin kova, että ei oikein niin kuin osannut aina erottaa, että mikä on niin kuin oikea ja mikä on väärä. Ja sitten jossain kohtaa sitten levyyhtiö puuttu peliin ja sanoi, että nyt kannattaa pysähtyä ja käy vaikka jollekin juttelee. Ja opasti niin kuin sen suuntaan, niin onko sulla ollut semmoista pelkoa, että menee niin kovaa, että ootko käynyt jossain juttelemaan, ootko päässyt tai joutunut tai kokenut, että nyt olisi hyvä päästä johonkin, tiedätkö, puhumaan?
2: No mä oon käynyt, no nyt en ole pitkä aikaa käynyt, joo, mutta yhdessä vaiheessa kävin semmoisella hyvinvointivalmentajalla juttelemassa asioita. Siellä vähän joogailtiin ja tehtiin mindmappia ja tällaisia juttuja. Mäkin on tämmönen, että pitäisi vaan ottaa se askel ja mennä jauhaa. Niin. Tiedät se jollekin. Et paljonhan mä puhun, istutin tuossa yksi päivä isän ja äitini alas ja kävin heidän kanssa keskustelut ja kerroin, miten mä oon oikeasti voinut. Ja avasin niille tiettyjä juttuja ja kerroin niin kuin omista tuntemuksista ja niin kuin ongelmista.
1: Ja.
2: Koska oli semmoinen fiilis, että nyt tuntuu välillä, että se korttitalo kaatuu ja nyt on se aika, että nyt pitää tehdä muutos elämään.
1: Ja.
2: Koska on tapahtunut niin paljon myös semmoisia heräämisiä just itsellä niin kuin kaikkeen liittyen, että mä haluan kumminkin olla elossa, tiedät sä, ja tehdä tätä. Ja tuolla on niin paljon ihmisiä, jotka myös nauttii tästä ja mä annan niille niin kuin voimaa, arkea ja kaikkea, niin mä haluan pysyä tolpillaan ihan jopa niidenkin takia tai silleen, että totta kai itseni takia lähtökohtaisesti, mutta silleen, että sitten kun siellä on vielä ihmisiä, jotka oikeasti välittää, vaikka ihmiset ei tuntisi mua, vaikka ne olisi ketä tuolla ulkomailla tai mistä tahansa, niin niille mulla on merkitystä ja silleen, sitä ei pidä niin kuin väheksyä.
1: Niin kyllä.
2: Tiedätkö, sitä on vaikea väli niin kuin itteensäkin nähdä, että ai, että onko mä jollekin niin kuin tuntemattomille tärkeä tai tälleen. Että eikö mun vaan perhe ja nää vaan välitä musta. Mutta sitten tuolla on oikeasti ihmisiä, joita mä en ole ikinä edes nähnyt ja silti niillä on mun kuvat seinillä ja niille, tiedätkö, saattanut pelastaa jostain masennuksesta tai mitä tahansa. Antanut edes minuutiksi hyvän mielen, niin tota ei pidä niin kuin väheksyä totakaan asiaa.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Se on nyt kumminkin niin kuin taivahan tosiaan fakta, että se mitä sä oot nyt jo tähän mennessä saavuttanut, se on jotain todella suurta. Ja jotain sellaista, mitä kukaan ei voi viedä sulta ikinä pois. Oletko sitä niin kuin pohtinut ja miettinyt? Silloinkin varmaan, kun jotenkin mä mietin aina, että mikä on semmoinen asia, mikä, että kun monet artistit, jotka on niin kuin tuossa isossa mittakaavassa tekemässä asioita, niin siinä käy varmaan jotain sellaista, että ne hukuttaa itsensä. Että siinä on joku semmoinen, että haluaa toista, mutta ei jotenkin koe riittäväksi sitä, mitä tekee nyt, kun se iso on ollut jo aikaisemmin ja muuta. Mutta se, että semmoinen asia, mitä sä oot nyt tehnyt, niin sitä ei kukaan sulta vie pois. Niin oot sä niinku sen pystynyt käsittämään. Että tässä on statsit, mä oon tämmöisen homman tehnyt, tää on jotain niin suurta, että tää on tehty jo, mä oon tehnyt tämän.
2: Kyllä sitä niinku osittain silleen välillä käy noitkin keloja läpi, että hei, kyllä tässä on niinku aika makeita juttuja, tiedätkö, tehty, mitä kukaan ei voi ottaa just niinku pois. Mutta sitten taas ihminen on välillä, mikä on silleen, että haluaa mennä eteenpäin ja isompaa jollain tapaa. Ehkä se, että miksi mä haluan isompaa, on vaan siksi, että mulla on jotain tavoitteita, tiedätkö, silleen. Jos mä olisin nyt vaan silleen tyytyväinen kaikkeen näin, niin en mä tiedä. Tuntuisi vähän oudolta tehdä tätä enää silleen. No mä nyt keikkailen ja teen vähän biisejä. Se ehkä tappaisi sen luovuuden ja intohimo, jos sulla ei ole semmoista jotain tavoitetta.
1: Niin se katoisi se liekki.
2: Niin. Että sitä pitää jotenkin pitää yllä. Mutta samaan aikaan ei puristaisi liikaa mailaa. Ja tiedätkö silleen, että jos ei tavoitteet meekään maaliin, niin ettei olisi pettymyksiä. Vaan silleen ottaa tämän semmoisen pikkupelinä vaan. Ja niin kuin osaa sitten niin kuin matkasta. Siinä matkassahan käy paljon putoamisia ja nousuja ja tasasta, niin et niistä kaikista osaisi ottaa jotain reppua ja nauttia siitä, koska loppuviimeisille, hei, täällä ollaan elossa ja täällä niin kuin saa tehdä tällaista juttua, päästä sunkaan jauhaa tähän, niin kuin sitä on ihan mahtavaa, silleen, että mikäs tässä, silleen, että let's go, silleen, että loppuviimein en mä myöskään niinku halua, ehkä aikaisemmin mulla oli semmoinen joku todistustarve, tai pitää todistella hirveästi ja katso, mä tein ton biisin ja tällä lailla. En mä oikein silleen, en mä jaksa, se kertoo myös epävarmuudesta sit, jos paljon lähtee todistelemaan ja tietynlailla. Ja on niitä epävarmuuksia välillä, itsellä on totta kai, mutta silleen, että keskittyy vaan siihen, tiedätkö, olennaiseen ja siihen, että pitää kivaa.
1: Ne.
2: Pitää kivaa.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
0: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
0: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
5: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
0: Ihan vaan kotiavaimia.
5: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
4: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Kääriä.
1: Kysymys purkki ennen kuin mä päästän sut menemään. Ja hei, kiitos kun tulit. Mä tiedän, että sä oot tosi kiireinen ja tiedän, että tämmönen niinku audiensin hakeminen välillä ei välttämättä ole helppo, kun sä oot niinku menossa koko aika, mutta niinku edit huomi ihmisille, jotka nyt tämän kuulee, niin me nähtiin tossa viikko sitten, kun sä olit promomassa Veikkaus Areena keikka ja sit mä sanoin, että kun sä ei ole näkynyt sunnuntai-brunssin vieraana ollenkaan ja sit samalta istumalta sovittiin, että nyt
2: sä hoidit hyvin tää, sä pistit kovaa kohon vastaan.
1: Sä vastasit hyvin.
2: Joo.
1: Ota sieltä yksi kysymys, lue se ääneen ja tota.
2: Okei, mä otan vaikka tuolla.
1: Siitä.
2: Okei. Mistä näet painajaisia? Mä oon nähnyt esim. Semmosista, että mä oon ollut keikalla. Ja näitä on käynyt ennenkin just, että ei ole vaan yhtä tai kahta, vaan näitä on ollut. Että tiedätkö, mä oon siellä, sitten. Siellä on yleisö, mutta parin biisin päästä kaikki vaan hävii, tiedätkö, ja kukaan enää, kaikki vaan lähtee pois sieltä.
1: Joo.
2: Ja sitten on semmoinen olo, että tiedätkö, tämä murenee tämä kaikki taas tästä. Tämä on niinku semmoinen duuniin liittyvä painajainen, että musiikin osat, ei oikein muita painajaisia ehkä ole ollut. Toi on sellainen painajainen. Ja sitten on ollut semmoisia painajaisia, että mä löydän kotiin, tiedätkö, silleen, että mä oon menossa kotiin, mutta sitten sitä enää vaan ole siellä.
1: Yeah.
2: Tiedätkö, ja... Ja sit monesti, jos on vaikka ulkomaanreissua tulossa tai jotain, niin mulla on semmoisia, että mä näen, että mä myöhästyn siitä koneesta. Tiedätkö, jää passi johonkin ja sit mä lähden etsiä sitä passia, mutta mä en ikin niinku periaatteessa pääse hakemaan sitä passia. Ja varmaan tämmöisiä, mitä muillekin, muillekin käy.
1: Mutta siis, joo, no, tosta joku kerrot, että tommosia uunia, niin se on varmaan se alitajuntainen semmoinen juttu, mutta pitää muistaa jäädä semmoinen asia, että sä oot tehnyt jotain todella poikkeuksellista tässä maailmassa ja varsinkin niin kuin Suomen kansalle. Ja sä oot tuonut, niin kuin, sä oot tuonut paljon iloa tälle porukalle, mikä täällä on. Sun tahti. Mä muistin jotenkin, niin kuin, jotenkin musta on ihanaa, että ihan mikä tahansa tilaisuus, missä soittaa sun musaa, niin jengillä tulee heti hymy kasvoille. Se on asia, mikä on tosi hieno.
2: Se on makeet ja kiitos kuuluu niin kuin myös sille kaikille, ketkä tässä on mukana. Niin kuin tukena ja laittaa kivoja viestejä, ostaa keikkalippuja, tulee paikan päälle ja vaan, ihan vaan on.
1: Yeah.
2: Niin kyllä olisi vaikea tätä tehdä ilman ihania ihmisiä. Mm. Että kyllä tämä niinku, tiedätkö, että tässä tehdään tätä sunkikkaa. Että kyllä tämä myös kiitos kuuluu isosti muille ja et jengi on ottanut tämän sillä tavalla, että se on makea, että mikä ei ole niin kuin itsestään selvää ja silleen, niin saan olla kyllä kiitollinen. Ja totta kai pitää olla niin kuin just itseä kohtaan myös silleen, että on itsellekin kiitollinen. Kiitän silleen, itseäsi. Että hyvä Jere, niin kuin näin, mutta samalla niin kuin tiedostaa, että täällä on muutkin ollut messissä tässä ja oma työryhmä, levyyhtiö, kaikki, että loput yhdestä tätä tehdään.
1: Kiitos kun tulit, muista hengitellä. Muista ottaa aika myöskin itsellesi ja totani, pelkkää hyvää.
2: Kiitos, samoin. Ja kaikille siellä, missä onkaan ihmisiä, niin pelkkää parasta.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
3: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
14: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
15: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
14: Ai.
15: Aina on fotosynteesi käynnissä.
14: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
15: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
16: Tansukker! Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
9: Joo.
21: Sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
24: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 puulin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä puuli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tampereen ortodoksiseen kirkkoon osunut salama sytytti lauantaina tulipalon kytöpalon kirkon korkeimpaan torniin. Kirkossa oli tuolloin meneillään kaste- ja vihkitilaisuus. Tampereen ortodoksisen seurakunnan mukaan kirkon vaurioiden odotetaan jäävän vähäisiksi. Palo ei levinnyt muualle kirkon rakenteisiin, mutta salama vaurioitti kirkon hälytys- ja sähköjärjestelmiä. Sammutustyöt jatkuivat myöhäisiltaan saakka. Tampereen ortodoksinen kirkko on rakennettu 1800-luvun lopussa. Rakennus on suojeltu. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia kahden yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Yhdysvaltain asevoimat ei tarkentanut, mihin ilmaiskut kohdistettiin. Naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni Miamissa. Yhdysvaltalaisviranomaiset vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Britannian syyttäjä kertoo lausunnossa, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat ottaneet Tatein veljekset kiinni. Veljeksiä vastaan on nostettu Britanniassa useita syytteitä muun muassa raiskauksesta ja ihmiskaupasta. Syyttäjät hakevat veljesten luovuttamista Britanniaan. Uutiskanava CNNin mukaan veljesten asianajaja sanoo, että Tateit ovat syyttömiä.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.
1: Oikein hyvää keskipäivää. Tai kun ihan tarkkoja ollaan, niin iltapäivän puolellehan tässä on juuri pyörähdetty. 19. päivä heinäkuuta. Heinäkuu on lomakuu. Lomalla on myös Anssi Honkanen, mies, joka Radio Novan sunnuntaipäivissä yleensä soittelee klassikoita. Niinpä näin heinäkuussa Radio Novassa soivatkin Antin kesäklassikot. Mä olen Antti Haajanen ja kanssasi klassikoiden parissa tänäänkin iltapäivä kahteen saakka. Osa klassikoista saattaa olla sulle tuttuja myös Radio Nova liikenteessä lähetyksistä. Niissä mulla on kunnia soittaa kussakin lähetyksessä kertaalleen yksi klassikkovalinta. Ja noita kuluneen vuoden aikana kuultuja klassikkovalintoja ja niihin liittyviä tarinoita on tänäänkin tulossa.

Aikanimet on inspiroineet vuosien saatossa monia yhtyeitä ja niinpä olemmekin saaneet kuulla monia maantieteellisesti nimettyjä kokoonpanoja, kuten Asia, Alabama, Europe, Texas ja Kansas. Myös kaupunkien mukaan on yhtyeitä nimetty, etenkin Yhdysvaltain kaupunkien, mistä tunnetuimmat esimerkit lienevät Boston ja Chicago. Mutta myös Saksan pääkaupungin mukaan on nimetty bändi, tosin amerikkalainen sellainen. Berlin perustettiin Los Angelesissa 70-luvun lopulla ja suurimman hittinsä tämä New Wave kautta post-punk kokoonpano sai esittääkseen vuonna 1986. Italialainen diskon isäksi ristitty Giorgio Moroder kynäili ja tuotti Top Gun-elokuvan soundtrackille tämän henkeä salpaavan slovarin, joka voitti seuraavana vuonna myös parhaan leffabiisin Oscar-palkinnon. Berlin ja Take My Breath Away.

0: Asfaltti polttaa. Tehosekotin. Kivaa kesäsunnuntaita. Ennen tehosekotin äänessä oli Berlin Amerikasta. Mutta mitä sanoisit, jos soitetaan musiikkia sieltä ihan oikeasta Berliinistä, nimittäin Saksan Berliinistä. No näinhän me tehdään, mutta ihan nurkan takana odottelee kylläkin ensin Kate Bush.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just. Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
17: Moi.
16: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
17: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
16: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
18: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
19: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
20: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
19: Tuuri.fi.
21: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
22: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
21: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
23: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
24: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. ja elisa.fi.
0: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.
1: Mukava olla täällä ja kiva kun oot kuulolla. Seuraavaksi kappale, jonka olen kuullut soivan Radio Nova -klassikoissa myös Anssi Honkasen soittamana. Ja sanoisin, että ennen kaikkea nyt astutaan vähän Radio Novan retroperjantain ja Partamatin varpaille. Mutta miksei timanttinen kesäjyystö tähänkin väliin sopisi? No aika melodista ysärijyystöä tää kyllä on johonkin aikalaisiinsa verrattuna. Ja vaikka kyse onkin saksalaisesta eurodanssista, niin tää löi isosti läpi Yhdysvaltoja myöten. Kyseessä on kokoonpano Real McCoy, joka alun perin kulki Euroopassa pidemmällä nimellä MC Saar and the Real McCoy. Taustalta löytyy saksalaistuottajat Jürgen Wind ja Frank Quickmix Hassas sekä Olaf Jeglitsa, taiteilija nimeltään OJ. Another Night-biisi julkaistiin Euroopassa jo vuonna 1993 ja Pohjois-Amerikassa se lähti lentoon vuotta myöhemmin. Pohjois-Amerikan markkinoille yhtyeen nimi päätettiin lyhentää Real McCoyksi ja OJ:n lisäksi esiin nostettiin naislaulajat Patricia Petersen ja Vanessa Mason. Berliinin spandausta tämä kuitenkin kajahti alun perin, nimittäin Real McCoy ja Another Night.

Tämän kesän sunnuntaan klassikot rullaa Real McCoysta Matchbox 20. Amerikkalaisen rock-yhtiön Matchbox 20:n ensimmäisiin hitteihin kuuluva kappale koki uuden tulemisen 26 vuotta myöhemmin Barbie-elokuvan ansiosta. Elokuvan nähneet muistaa varmasti kohtauksen, jossa Ken tai lopulta joukko Kenejä laulaa kappaletta Push. Biisi symboloi pinnallista herkkyyttä ja romanttisten eleiden kliseisyyttä, ehkä Kenin eksynyttä identiteettiäkin. Ilmestyessään vuonna 1997 Push herätti paljon keskustelua, koska jotkut tulkitsi sen vähättelevän väkivaltaa ja oikeuttavan huonoa käytöstä. Matchbox 20:n laulaja Rob Thomas on kuitenkin selittänyt biisin kuvaavan huonoa suhdetta realistisesti. Laulun nimi Push ei viittaa fyysiseen työntämiseen, vaan siihen, kuinka ihmiset painostavat toisiaan ja yrittävät saada yliotteen. Tulkinnan varasta huolimatta kappale varmisti Matchbox 20:n lopullisen läpilyönnin ja on edelleen yksi sen suurimmista hiteistä. Vuodelta 1997 sekä Barbie-leffasta Push.

0: Toivottavasti tämä sunnuntai sujuu kesäisissä merkeissä, missä ikinä kuunteletkaan. Radionovan klassikoissa painetaan kohta Miranan kanssa biitsille ja ennen yhtä tulossa myös yllättävä ysärimuisto Ruotsista.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
2: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei kuivaa.
2: No mikäs nyt?
3: Huopakatto vuotaa sateella.
2: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
3: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
2: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
3: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
2: Jes, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: mukilaan. Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkaranta.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Katon näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Sekoita.

Sitten mennään vuonna 1997 aloittaneen Radio Novan alkuaikoihin. Tämä seuraava kappale soi nimittäin 90-luvun lopulla näilläkin taajuuksilla paljon. How Will I Know on tunnetusti Whitney Houstonin kasarihitti, mutta ysärin lopulla samanniminen kappale lisättynä suluissa sanoilla Who You Are miellytti ympäri Eurooppaa. Kuten monet ton aikakauden pop-hitit, se tuli Ruotsista. Esittäjä Jessica Folker oli jo hankkinut kannuksia laulamalla muun muassa Ace of Basein, Dr. Albanin ja Leila Kein taustoilla. Hänen debyyttialbuminsa takaa löytyy puolestaan Britney Spearsin läpimurtohittejä työstänyt Max Martin. Ei siis ihme, että radiosoittoa riitti. Muistatko vielä vuodelta 1998 Jessica Folker ja How Will I Know Who You Are?

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are vuodelta 98. Uutisia vuodelta 26 ja tarkalleen tältä päivältä Radionovasta tietenkin taas kello 13. Ja kesäklassikot, ne jatkaa soimistaan aina iltapäivä kahteen saakka.
1: Radionova. Antin kesäklassikot.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Mitäs sä kirjoittelet?
9: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
8: Jaha.
9: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
8: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
9: Juu, ei enää.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Tomut ja

0: Ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy.
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 puulin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä puuli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan puulin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa puulin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa on satanut viikonlopun aikana vettä 50 jopa 100 millimetriä, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamupäivään mennessä suurin kertymä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa vettä tuli yli 114 millimetriä. Kovat vesisateet ja ukkoset aiheuttivat Pirkanmaalla eilen noin 60 vahingontorjuntatehtävää, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Lisäksi Pirkkalassa tapahtui vakava liikenneonnettomuus, kun vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Toyotan Sami Pajari on hyvin lähellä Viron MM-rallin voittoa. Pajari johtaa yleiskilpailua noin 25 sekunnin erolla toisena tulevaan tallikaveriinsa Oliver Solberiin, ja rallia on jäljellä enää yksi erikoiskoe. Pajari ei ole ennen voittanut MM-osakilpailua. Viron kisaa hän on johtanut alusta asti, eikä viikonloppuun ole mahtunut suomalaiskuskin suuria virheitä. Viimeinen erikoiskoe käynnistyy kello 13 jälkeen.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Radio Novan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.
13: Mukavaa sunnuntaita. Uutistauko on takana. Klassikot jatkuvat aina iltapäivä kahteen saakka ja sit vaihdetaankin tuoreempaa, kun vuoron saa Radio Novan Top 20-lista. Kesäklassikot on homman nimi. Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Justin Timberlake.

Näinä kesäklassikkoina soittelen joitakin kappaleita, jotka on soineet kuluneen vuoden varrella myös Radionova liikenteestä lähetyksissä mun klassikkovalintoina. Ja viime lokakuussa klassikkovalintana soitettiin Tina Turneria. Vuonna 23 menehtyneen amerikkalaistähden kunniaksi pystytettiin ja julkistettiin silloin näköispatsas. Hänen lapsuusmaisemissaan Tennesseein Brownsvillessä vastapäätä Turnerin käymää koulua. Ollaan siis lähellä Tinan varsinaisia kotikontuja, laulustakin tuttua Nutbushia. Fred Ajanogan taiteilema patsas esittää rockin kuningatarta hänen tavaramerkikseen muodostuneessa hiuspehkossa. Meillä Suomessa patsaa julkistamisesta uutisoitiin positiiviseen sävyyn, mutta Yhdysvalloissa nuotti oli kriittinen. Ei Turnerin takia, mutta siksi, että Tinan fanit ei pidä veistosta kovinkaan onnistuneena. On sanottu, että se on traagisen huono. Etenkin hiukset näyttävät huvittavilta ja it's simply not the best. Toisin kuin menestyssingle hänen 7. soloalbumiltaan Foreign Affair. Saksofonisoolon tässä syksyllä 29 julkaistussa hitissä puhattelee muuten Edgar Winter. Tina Turner ja The Best.

0: polttaa kesäkatumiestä myös englanniksi. Joe Cocker ja Summer in the City. Ja tänään lähtee, sen tietää muun muassa elokuu seuraavaksi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
6: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
12: No näinhän se on.
13: Niin, mutta kun ei kuivaa.
12: No mikäs nyt?
13: Huopakatto vuotaa sateella.
12: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
13: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
12: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
13: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
12: Jes, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhtimaan. Hyvi leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
15: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
16: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
15: Ihan vaan kotiavaimia.
16: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
17: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
9: Hangossa.
10: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon, oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
9: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin.
10: Joo.
9: Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
8: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

0: Radio Nova. Antin kesäklassikot.
1: Seuraavassa Ysäri-klassikossa yksi kaikkien aikojen kitaristeista käsittelee kipeää henkilökohtaista aihetta. Eric Clapton kasvoi Englannissa isovanhempiensa hoteissa luulen lapsuudessaan heitä vanhemmikseen ja äitiään isosiskokseen. Claptonin biologinen isä Edward Fryer oli toisen maailmansodan aikana Britanniassa palvellut nuori kanadalaissotilas, jota Clapton ei koskaan ehtinyt tavata ennen kuin isä menehtyi leukemiaan 80-luvulla. My Father's Eyes-kappaleessa Clapton laulaa, kuinka olisi halunnut tuntea isänsä ja viittaa samalla traagisessa putoamisonnettomuudessa nelivuotiaana menehtyneeseen Connor-poikaansa. Alun perin Connorin kuolin vuonna 1991 kynäyty kappale julkaistiin lopulta vuonna 1998 ja seuraavana vuonna Clapton voitti siitä myös parhaan miespuolisen pop-artistin Grammy-palkinnon. Tässä tuo nyt jo 80 ikävuoden tuolle puolen ehtineen Slow Handin koskettava teos 90.

Eric Claptonia vuonna 2008 julkaistu My Father's Eyes. Jos brittiartisti Robert Palmer muistetaan jostain erityisesti, niin kolmesta samanhenkisestä musiikkivideosta 80-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Addicted to Love, I Didn't Mean to Turn You On ja Simply Irresistible-kappaleiden videoilla tyylikäs Palmer esiintyi kuvitteellisen yhtyeen kanssa. Yhtyeen, jonka muodostivat mannekiinimaiset, elegantit mallit, joiden kalpeiden kasvojen kanssa raskas meikki ja mustat hiukset muodostivat vahvan kontrastin. Videot oli tunnetun englantilaisen muotikuvaajan Terence Donovanin käsialaa, mikä selittää muotimaailmasta tutun kuvaston. Uransa aikana musiikkityylistä toiseen sujuvasti surffanut Palmer tuli tunnetuksi parhaiten kovaa latausta sisältäneistä rokahtavista hiteistä. Ketjupolttajan potku riitti 2000-luvun alkupuolelle, jolloin sydänkohtaus vei 54-vuotiaan kahden Grammy-palkinnon voittajan. Nyt soi Robert Palmerilta Simply Irresistible.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta 1,5 tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
6: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Paras sekoitus. Watch me.

Yksi 2000-luvun merkittävimpiä elektronisen musiikin duoja tuli Ranskasta. Viittaan herroihin Thomas Bangalter ja Emmanuel de Omem Christo. He muodostivat kokoonpanon nimeltä Daft Punk. Duon tiet erkani vuonna 2021, mutta sitä ennen ehti tulla hittejä ja menestystä. Nyt kuunnellaan Daft Punkin varhaisempaa tuotantoa vuodelta 2000. Tai itse asiassa jo 90-luvun puolelta kappale One More Time makasi nimittäin pari vuotta hyllyllä ennen kuin se julkaistiin valtavan menestyksen saattelemana. Biisi meni välittömästi Eurochart Hot 100-listan ykköseksi. Laulusta huolehti vahvasti autotunetettuna jo edesmennyt amerikkalainen DJ-tuottaja Rom Anthony, ja mukaan on sämplätty myös Eddie Johnsonin 70-luvun lopun diskohittiä More Spell on You. Tällä reseptillä täytty tanssilattiat ja autoradioiden volyymeja ruuvattiin reippaasti oikealle. Ehkä nytkin. Daft Punk ja One More Time.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: On niin hyvä meininki, että eihän täältä malttaisi lähteä pois. Maltan kuitenkin, nimittäin iltapäivä kahden uutisten jälkeen vuoron saa Radionovan Top 20-lista, johon sinäkin voit vaikuttaa äänestämällä Radionovan nettisivuilla. Ajatuksena on kuitenkin tehdä väkevä paluu jo reilun parin tunnin kuluttua. Silloin on nimittäin Radionova liikenteessä. Eli iltapäivän 4 jälkeen jatketaan. Moi moi!
1: Radionovan kesäklassikot. Studiossa Antti Haajanen.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joo joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Puutiaisten määrä johtuu Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime vuosina. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä kasvaa edelleen, sillä niille sopiva lisääntymiskausi pitenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa on satanut viikonlopun aikana vettä 50 jopa 100 mm, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamupäivään mennessä suurin kertymä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa vettä tuli yli 114 mm. Kovat vesisateet ja ukkoset aiheuttivat Pirkanmaalla eilen noin 60 vahingon torjuntatehtävää, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Lisäksi Pirkkalassa tapahtui vakava liikenneonnettomuus, kun vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Malissa ainakin 50 sotilasta on kuollut tuaregikapinallisten ja jihadistien tekemässä hyökkäyksessä, kertovat viranomaiset. Sotilaat olivat poistumassa strategisesti tärkeästä Anefisin kaupungista Pohjois-Malissa, kun armeijan saattueeseen hyökättiin. Al-Qaidaan yhteydessä oleva JNIM ja Tuaregien separatistijärjestö FLA ilmoittivat olevansa vastuussa hyökkäyksestä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: ilme! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu

0: osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
4: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viska baada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
9: No näinhän se on.
10: Niin, mutta kun ei kuivaa.
9: No mikäs nyt?
10: Huopakatto vuotaa sateella.
9: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
10: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
9: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
10: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
9: Jes, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puhiloon. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
17: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Puutiaisten määrä johtuu Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime vuosina. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä kasvaa edelleen, sillä niille sopiva lisääntymiskausi pitenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa on satanut viikonlopun aikana vettä 50 jopa 100 millimetriä, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamupäivään mennessä suurin kertymä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa vettä tuli yli 114 millimetriä. Kovat vesisateet ja ukkoset aiheuttivat Pirkanmaalla eilen noin 60 vahingontorjuntatehtävää, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Lisäksi Pirkkalassa tapahtui vakava liikenneonnettomuus, kun vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia kahden yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Yhdysvaltain asevoimat ei tarkentanut, mihin ilmaiskut kohdistettiin. Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Pajari hallitsi kilpailua kaikkina kolmena ajopäivänä ja tehtaili vakuuttavalla tahdilla pohja-aikoja. Hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Solberin 19,5 sekunnilla. Kuluva kausi on Pajarille toinen kokonainen kausi MM-sarjan pääluokassa. Ennen voittoa hän oli saavuttanut 6 palkintokorokesijoitusta, joista 5 tänä vuonna ennen täysosumaa. Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Formeau oli kilpailun 3.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus. They

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Hei sinä! Onko tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Poimispa joku meidät piirakkaan.
18: Se olisi ihan super.
17: Tai illoon.
18: Ihan super.
17: Tai jogurttiin.
18: Super.
17: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
18: Ihan super.
19: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
18: Ihan super.
20: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Idea Park.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
24: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
26: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
25: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
27: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
28: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhilloon.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
12: Mä voin kertoa. No niin, tää
11: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
13: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Närästystäkö? Ei enää. Asiduo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Asiduo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
18: No, tossa just laskin, että about 3 000.
19: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
9: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin.

0: Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
12: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
14: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
16: Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 puulin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä puuli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan puulin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuinsovittelussa puulin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Norjan Drammenissa palokunta keskittyi viime yön suurpalon valvontaan, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Viileä ja kostea sää on helpottanut tilannetta. Yön aikana on satanut jonkin verran. Tulipalo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi. Monet asukkaista etsivät kuitenkin yhä lemmikkejään. Poliisi ilmoitti eilisiltana, että perjantaina alkaneen palon leviämisriski on pienentynyt. Palon syttymissyy on yhä epäselvä. Poliisi on torjunut spekulaatiot terrori-iskusta. Malissa ainakin 50 sotilasta on kuollut tuaregikapinallisten ja jihadistien tekemässä hyökkäyksessä, kertovat viranomaiset. Sotilaat olivat poistumassa strategisesti tärkeästä Anefisin kaupungista Pohjois-Malissa, kun armeijan saattueeseen hyökättiin. Al-Qaidaan yhteydessä oleva JNIM ja tuaregien separatistijärjestö FLA ilmoittivat olevansa vastuussa hyökkäyksestä. Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Pajari hallitsi kilpailua kaikkina kolmena ajopäivänä ja tehtaili vakuuttavalla tahdilla pohja-aikoja. Hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Solberin 19,5 sekunnilla. Kuluva kausi on Pajarille toinen kokonainen kausi MM-sarjan pääluokassa. Ennen voittoa hän oli saavuttanut 6 palkintokorokesijoitusta, joista 5 tänä vuonna ennen täysosumaa. Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmeau oli kilpailun 3.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Ja sitten uutisten perään katsellaan sääkarttoja. Kertoo sellaista kieltä, että huomenna maanantaina suuressa osassa maata on poutaista ja pilvisyydeltä vaihtelevaa säätä. Aurinkoisinta huomenna on lännessä ja Lapissa voi tulla päivällä sadekuuroja. Epävakaista siis kyllä on. Päivälämpötila lännessä ja etelässä 18 ja 20 asteen tienoilla. Idässä ja pohjoisessa vähän viileämpää, 15 asteen molemmin puolin ja Pohjois-Lapissa sitten reilut 10 lämpöastetta.
20: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Harvinaisen hyvää sunnuntai-iltapäivää. 19. heinäkuuta kello pian 4 minuuttia ylitse iltapäivä 4 ja kyllä Radio Nova suuntaa liikenteeseen. Minä olen Antti Haajanen ja studiossa kanssani tättärää pitkästä aikaa. Joanna Kuvaja, tervetuloa.
19: Kiitoksia, kiitoksia. Lämmin kiitos. Oikein ihanaa olla pitkästä aikaa taas radiossa ja ennen kaikkea liikenneradion kyydissä. Hauskaa, tiedätkö Antti, muuten on se, että tässä näin kun olen nyt viimeiset 3 viikkoa ja ruhtinaallisesti kesälomaa viettänyt. Wow. Näkyykö se, että on ihan tämmöinen hyvin levännyt ja latautunut?
21: Aistin kyllä joo sellaista. Joo.
19: Kyllä, kyllä. Kaikki on aitoa, ei feikattua. Niin, usein on tien päällä kuunnellut Radio Novaa ja viimeksi viikko sitten sukulaisten mökillä Moinsalmella, eli tuolla Savonlinna-Punkaharju-akselilla ja oli jotenkin todella hauskaa nostalginen olo, mutta kyllä täytyy sanoa, että liikenneradio toimii myös mökkilaiturin äärellä erittäin hyvin.
21: Nimenomaan kuunnella saa tunnetusti muuallakin kuin autoratissa ja hienoa, että todistusaineisto on siitä, että näin todella myös tapahtuu. Mutta ennen kaikkea liikenteen tapahtumat meitä kiinnostaa. Eli jos siellä kesäliikenteessä kohtaat jotain odottamatonta, jotain erityisen mukavaa tai ikävää, ota meihin yhteyttä.
19: Numero on tuttu 0108-06000, joten tänne saa joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestejä.
21: Perinteiset SMS-tkin on tervetulleita, siinä tapauksessa numero 17275. Liikenteen lisäksi katsellaan vähän sporttihommiakin ja kuunnellaan tietenkin parasta mahdollista matkamusaa. Shakiraa alkuun.

0: Dua Lipalta soi Love Again. Radio Nova on liikenteessä, mutta näin kesäsuunnuntaisen liikenteessä saattaa välillä olla hiljaisempaa. Siitä syystä tuli puheeksi, että kyllähän meitä kuunnellaan muuallakin, ja tästä tuli lisätodistusaineistoa WhatsApp-numeroomme 0806000.
1: Kyllä vaan, eikä pelkästään näin niin kuin viesti kirjoitusmuodossa, vaan ihan kuvien kerran. Tässä ensimmäisessä komeilee kukko tässä kuvassa. Terveiset liikenneradion poppolle toivottelee Marttilan uusimmasta tulokkaasta. Ja sydämiä laitetaan Nova. Onkohan, jos mä ymmärrän oikein, niin onkohan tämän kyseisen uuden tulokkaan nimi myös Nova?
0: Niin joo, totta.
1: Niin,
0: joo,
1: katoppa sitä kyllä. Jää miettimään. Ja kyllä, Radio Novaa on kiva kuunnella uudessa kodissa kello 20 asti, kuten tänään liikenteessä siis ollaan. Kivaa sunnuntaita myös muulta poppolta. Yritin tuossa nopeasti googlata, että tämä Marttila, voisiko kyseessä olla jokinlainen kotieläinpiha tai vastaava, mutta tälleen äkiseltään en saanut tähän nyt tietoa, mutta joka tapauksessa.
0: Voi olla Marttilan perhe tai Marttilan paikkakunnalta, mutta hyvin kaukaakin tulee nimittäin Faraoiden lomasta.
1: Kyllä. Siis ja tässä onkin sitten uima-allas kuvana, että ei enää olla tuommoisessa kotieläinpihan miljöössä. Toimii se liikenneohjelma täälläkin altaalla Egyptin Hurghadassakin. Miten sitä lausutaan? Hurg.
0: Jättäisin hoon sieltä välistä. Hurghadasta yleisesti puhutaan. Lämpöiset terveiset näin altaalta. Mialta ja Markolta sinne toki myös, mutta sitten myös ihan liikenneterveisiäkin nimittäin. Aika rankat sateet on pyyhkineet Suomen ylitse tämän viikonlopun aikana ja se on aiheuttanut pienemmillä teillä hankaluuksia. Ruovedellä on vettä tiellä ja ajokaistoja kavennettu tiellä 14278. Tämä on Pihlajalahden ja Rajalahden välillä. Ja sitten on puolestaan Mäihälähden ja Virojärven välillä tiellä 2763 ajokaista suljettu liikenteeltä, koska tietää, että tien reuna on painunut. Tässä viime viikonloppuna tuli näitä kuvia, kun tie vallan sortui, mutta tämä tuolla Ikaalisten ja Ylöjärven välillä oleva tieosuus ei nyt suinkaan ole poikki, mutta yksi ajokaista on kuitenkin suljettu liikenteeltä.
1: Kyllä vaan, vettä tulee paikoin aika paljonkin, toivottavasti ei ihan hirveitä rankkasateita lähipäiviin.
0: Raportoi kuitenkin, jos olet semmoisella osuudella, missä on tosiaan syytä varautua tulvamaisiin olosuhteisiin 0806000.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin The Crash ja Sugared. 17 minuuttia ylitse iltapäivän 4. Se tarkoittaa sitä, että Jussi Pohjonen odottelee jo jännittyneenä jossakin päin Suomea puhelua täältä Radio Novan studiosta. Pian on nimittäin Liikennegrillin aika. Liikennegrillissä käsitellään kuulijakysymyksiä, joille on vielä tilaa. Siispä 0806000 numeroon viestimään.
1: Radio Nova Liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
9: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
8: Tuuri.fi.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
6: Täältä tullaan!
7: Olipa hieno hyppy!
5: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Näin avisi. Radio Novan liikenteessä ja näin kesäliikenteessä ollaan vaihtuvissa kokoonpanoissa tänään sunnuntaina studiossa Antti Haajanen ja Joanna Kuvaja. Ja linjoilla tässä kohtaa liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen, onhan liikennegrillin aika. Morjesta Jussi.
1: No morjes, morjes.
2: Morjes, morjes Jussi, pakko kysästä heti kärkeen, että kuinka se kesä on hellinyt teikäläistä tähän mennessä?
1: No kiitos kysymästä, ihan mukavastihan tämä on mennyt. Olisiko nyt vähän ollut vaihtelevissa olosuhteissa, nimittäin kyllä viimeisen vuorokauden aikana on vettä tullut aika lailla kaatamalla ja en yhtään ihmettele noita teidän liikennetiedotteita, kun alemmalla tieverkolla on teitä sortunut ja tulvan vallassa, nimittäin kyllä täällä Pirkanmaan korkeuksella vettä tuli tosiaan kyllä, sanotaanko nyt näin, että enemmän kuin tarpeeksi.
2: Ai, onkohan se piiskannut, eikö se Tammerfesti ole vielä tänään viimeistä päivää?
0: Joo, eilen näköjään luin jostain, että VIP-lipun ostaneita hieman harmitti, kun sateen suojaa ei sitten ollutkaan ihan pitävä. Mm. Mutta mennään hei kuulija kysymyksiin ja annetaan rahtari Hannulle ensin puheenvuoro.
3: Olen lukenut, josta stop-merkki on kaikkein määräävin merkki. Jos on 3 tonnin kuukausitulot, niin saako siitä sakkoja 600-700 €?
0: Niin, onko pohjoisella siellä taulukkoa, jos ajaa pyörähtämättä stop-merkin läpi? Paljon niin tulee.
2: Mielenkiintoinen
1: ei
2: kysymys.
1: Ei ole taulukkoa tässä nyt käsillä ja itsellänihän tunnetusti matematiikka oli 5. Ja puhutaan nimenomaan vanhasta asteikosta 4-10 eikä nykyasteikosta 1-5. Eli en ole ihan maailman nopein päässä laskija kyllä, mutta oliko se nyt 1/60 kuukausitulosta päiväsakon hinta ja jos se 10 kerrotaan, niin mitä se mahtaa tehdä. Että kyllä se varmaan aika lähelle haarukkaa menee. En jaksa uskoa oikein, että se kovin kauaksi ainakaan heittää. Eli jos 10 päiväsakkoa, 10-12 päiväsakkoa annetaan ja kuukausitulot on luokkaa, niin kyllä se useampia satasia taitaa tehdä. Eli pysähdytään stop-merkille, niin tulee halvemmaksi.
0: 500 menee, on tuolla kaavalla sitten rapsu, mutta joka tapauksessa.
2: Joo, mutta kyllä täytyy sanoa Jussi, että kyllä sä nyt ansaitsisit jo niin kuin lyhyen matikan 6, että kyllä se 5:sta nousi sen verran nopea suoritus aika lähelle.
1: On hyvä, voin viettää kesäni rauhassa, että ei tarvitse ehtoja päntätä, että ei ole tämmöistä uhkaa nyt päällä missään tapauksessa.
2: No, tavallaan näinkin voi ajatella, kunnes tulee heti seuraava tiukka kysymys Veikolta, ja nyt tietenkin pitäisi yhtä lailla vastata oikein tähän seuraavaan. Hei, 60 tie. Jakajan kohdalla on ylityspaikka, ei siis suojatietä kuitenkaan kyseessä. Edellä ajava pysäyttää liikenteen ja päästää pyöräilijän ylittämään tien. Peräänajaja varmasti maksaa, vai maksaako, koska on ennalta arvaamatonta toimintaa?
1: Nyt Joanna, ole valmiina. Pääsis lausumaan sen legendaarisen sanan. Tämähän on siis tyypillisimmillään
2: tapauskohtaista.
1: Aivan oikein, kyllä. Toivottavasti Antti otti tämän nauhalle, jota voimme käyttää sitten myöhemmissäkin lähetyksissä tätä aina. Tämähän on tämmöinen, mitenkä minä sanoisin, yleinen uskomus tai yleinen väite tai tämmöinen joku juttu, että peräänajaja maksaa aina. Eihän se ihan nyt automaattisesti näin mene. Hyvin usein peräänajajassa on vikaa, peräänajaja on syyllinen, mutta ainahan onnettomuuteen johtaneet tilanteet selvitellään ja sitä kautta mietitään se syyllinen, että mitenkään aukottomasti ei semmoista sääntöä ole olemassa, että peräänajaja maksaa. Ja nyt tässä taas ruvetaan miettimään sitten sitä tilannetta, että kuinka ennalta arvattava tilanne se on, että vaikkapa taajamaliikenteessä 60 alueellakin tulee eteen tilanteita, jossa edessä oleva joutuu pysähtymään, niin eihän mitään päälleajo-oikeutta sillä takana tulijalla ole. Eli kyllähän se tietysti niin kuin vahvasti syyllisyys sinne päin menee, mutta kyllä tässä se legendaarinen tapauskohtaisuus varmasti vaikuttaa ja ajoneuvojen nopeudet, etäisyydet, vallitsevat olosuhteet ja kaikki muut, eli ei anneta tuomiota, vaan pohditaan vaan vaikuttavia seikkoja.
0: Okay. Joo, ja kieltämättä erikoinen liikenneympäristö myös, jos on tosiaan jakajan kohdalla ylityspaikka, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, mutta viittaa
2: niin,
0: siihen,
2: totta,
0: että
2: tavallaan. Mutta pointtina kuitenkin se, että siinä ei ollut suojatietä kyseessä.
1: Niin, nimenomaan, ja tietysti puhuttiin vielä pyöräilijästä, mutta ylityspaikkahan on tämmöinen uusi villitys, voiko nyt näin sanoa, tai uusi viritelmä tuonne kaupunkipaikkoihin, eli ei ole suojatietä eikä suojatien antamaa turvaa, mutta on kuitenkin tarkoitettu kevyen liikenteen ylittämiseen se kohta, eli tuollaisia niin kuin Keski-Euroopasta tuttuja ylikulkupaikkoja, mitkä eroavat suojatiestä siinä, että siinä niin kuin väistämissäännöt menevät eri tavalla, eli ei ehkä kauhean helppo ja selkeä ja nopeasti ymmärrettävä tilanne meille kellekään, eli tämäkin lisää sitä tapauskohtaisuuden vaikutusta.
0: Kyllä se näin on. Tätä täytyy meidänkin nyt tovi pureskella, eli odotetaan vähän kotimaista kevyttä musiikkia väliin. Rapartisti ja Getsulu yhdessä Beemin kanssa tunnista tuntiin. Mietitsä mua?

0: Liikennegrilli jatkuu. Grillattavana on liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen ja seuraava kysymys tulee Mikalta.
1: Morjes. Sitä haluaisin kysyä, että missä kohtaa menee sen kielletyn maastoparkkeuksen raja? Onko se taajaman ulkopuolella vai sisäpuolella vai saako pellon reunaa parkkeerata vai metsätiellä jonnekin metsän vaikkapa kallion päälle ilman, että häiritsee mitään muuta mahdollista liikennettä?
0: Kuis on, Jussi?
2: No, maastoliikennelakihan määrittelee sen maaston, ja maastolla tarkoitetaan jääpeitteistä vesialuetta tai maastoa, joka ei ole tietä ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvon liikenteeseen. Eli sinällään ei ole niin kauheasti merkitystä sillä, että ollaanko taajamassa vai aarniometsässä vai missä ollaan. Eli jos ei ole tiealuetta, aluetta ei ole tarkoitettu liikenteelle, niin silloin kysymyksessä on maasto. Ja maastopysäköintihän lähtökohtaisesti on aina kiellettyä, eli se vaatii vähintäänkin sen maanomistajan luvan sitten. Eli näitä vaihtoehtoja, mitä tässä annettiin, niin ei siinä nyt kauhean paljon tulkinnanvaraa mielestäni ole. Eli maasto on maastoa ja piste.
3: Okei.
0: Tässä samalla kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Veikko laittoi vielä kuvan tuosta ylityspaikasta, mistä tuokio sitten keskustelimme hänen kysymyksensä yhteydessä. Ja täytyy kyllä sanoa, että on hämäävä. Siinä on nimenomaan liikenteen jakaja, missä on ikään kuin tuommoinen suojatien paikka ilman vaan, että on suojatieksi merkattu. Erikoista, että tällaisia on ruvettu tekemään.
3: Kyllä vaan.
2: Kyllä, mutta... Joo, ja tiedän tähän liittyen, että vaikkapa Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys on kovasti ollut huolissaan näistä, koska siitä saattaa niin kuin vähän väärinkäsitystä tulla kyllä. Eli osa luottaa suojatien turvaan, osa luottaa taas siihen, että autoilijat saavat mennä ja muut väistävät. Ja aina kun kevyen liikenteen kohtaamisesta autojen kanssa on kysymys, niin on potentiaalisen riskin mahdollisuus. Eli vaatii ainakin valistusta ja koulutusta ennen kuin tämmöinen kannattaa ihan laajemmalti käyttöön ottaa, mutta katsotaan mihinkä ollaan menossa.
3: Näin juuri, mutta kiitoksia Veikko vielä tuosta kuvasta, että se tarkensi meillekin tänne studioon hyvin, mistä puhuttiin. Mutta otetaan vielä mukava Seijan kysymys tähän loppuun mukavissa tunnelmissa. Moi, ajattelin pudottaa sen pois ajokortista, ettei tarvitse hypätä niin usein lääkärissä, mutta miten käy C1, jota tarviin matkailuautoa ajaessa?
2: No jos sen pudottaa pois, niin kyllä silloin putoaa se C1kin, eli tässä nyt tämä mukavan Seijan alkuperäinen kysymys ei oikein ratkea tällä konstilla, eli jos tämmöistä ajoneuvoa, mikä vaatii vähintään sen C1-luokan ajokortin, niin sitä ei oikein pysty nyt kikkailemaan millään tavalla, eli sekä C1 että C menevät tähän samaan kategoriaan, joka tietyn ikävuoden jälkeen vaatii sen vähintään 5 vuoden lääkärin tarkastuksen tai lääkärissä käy niin välin, eli ei tule apua sillä, että sen pudottaa, sitten pitää tyytyä B-luokan ajoneuvoihinkin, että hankala tilanne, ei auta nyt mikään kuin joko hypätä lääkärissä tai sitten ottaa pienempi matkailuauto alle.
3: Okei, se tuli selvästi tämä vastaus, mutta mikä se oli, sanoit tuossa, että tietyn ikävuoden jälkeen pitää käydä korttia tarkastamassa, niin lääkäristä, niin mikä se olikaan se ikävuosi?
2: No kun ikä alkaa 5:lla tai enemmän, niin sitten pitää käydä 5 vuoden välein, eli 50:stä eteenpäin 5 vuotta siis... tulee se tarkastusväli, jos on niin sanottu kakkosryhmän, eli C- tai D-luokan ajo-oikeus, tai just olet näin, taksin kuljettaja, tai liikenneopettaja, tai jotakin muuta vastaavaa, eli olet tiukemman syynin alaisena.
3: No olisit nähnyt Haajasen ilmeen tuossa jo, nimittäin
0: säikähti
3: jo hetkeksi, mutta hyvä tarkennus, eli näissä pitää olla tarkkana tietenkin, että minkä ryhmän edustajasta on kyse.
2: Tarkkana pitää aina olla jo.
3: Aina, liikenteessä varsinkin.
0: Kiitoksia Jussi. Liikennegrillin ääreen kokoonnutaan jälleen, kun Radio Nova on ensi viikolla liikenteessä, toisin sanoen ensimmäisen kerran perjantaina kello 15 jälkeen.
2: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Näin Pandora Abba hitin One of Us kimpussa. Ja tuossa aikaisemmin saatiin siivekkäitä viestejä Marttilan uusin tulokas Nova. Kyseessä on siis ihan eläimen nimi ja eläimen sukupuolikin tarkentu.
1: Kyllä, koska joutui itse asiassa vähän käyttämään tekoälyä apuna, että mistä erottaa kukon ja kanan. Kyseessä olikin siis kana, eikä kukko, mitä aikaisemmin vähän yritin tarjota. Joka tapauksessa siis uusi tulokas on kana nimeltä Nova. Ja hauska fakta on myös se, että siellä on radiokanalassa päällä 6–8, että siellä meitä kuule Antti parhaillaan kuunnellaan. Kaikenlaista.
0: Olemme kiitollisia jokaisesta kuuntelijasta.
1: Aivan varmasti.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio
3: Nova. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
2: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
1: Ihan vaan kotiavaimia.
2: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
3: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Ripaus raskaampia sävyjä sunnuntaihin. Linkin Park ja What I've Done. Mitä uutisissa, Joanna?
1: No en tiedä, onko kuinka raskaita aiheita, mutta ainakin yksi erittäin mielenkiintoinen sieltä nousee. Nimittäin aihe, missä kerrotaan, että tänä vuonna puutiaisia on ennätyksellisen paljon.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
0: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
0: Ei.
1: Eilen.
0: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
0: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Puutiaisten määrä johtuu Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime vuosina. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä kasvaa edelleen, sillä niille sopiva lisääntymiskausi pitenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Tampereen ortodoksiseen kirkkoon osunut salama sytytti lauantaina Kytöpalon kirkon korkeimpaan torniin. Kirkossa oli tuolloin meneillään kaste- ja vihkitilaisuus. Tampereen ortodoksisen seurakunnan mukaan kirkon vaurioiden odotetaan jäävän vähäisiksi. Palo ei levinnyt muualle kirkon rakenteisiin, mutta salama vaurioitti kirkon hälytys- ja sähköjärjestelmiä. Sammutustyöt jatkuivat myöhäisiltaan saakka. Tampereen ortodoksinen kirkko on rakennettu 1800-luvun lopussa. Rakennus on suojeltu. Ranskan tähtihyökkääjä Kylian Mbappesta on tullut jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia Ranskan ja Englannin välisessä pronssipelissä sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä sunnuntaina turnauksen loppuottelussa Espanjaa vastaan. Messi on tähän mennessä tehnyt MM-urallaan 21 maalia. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Ja sitten sääkartoille. Epävakaista viikkoa on luvassa. Huomenna maanantaina suuressa osassa maata on poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä. Aurinkoisinta huomenna on lännessä ja Lapissa voi huomenna tulla päivällä sadekuuroja. Lämpötilat puolestaan ne on etelässä ja lännessä 18-20 asteen tienoilla. Idässä ja pohjoisessa on vähän viileämpää, 15 asteen päälle rapsahtaa siellä nuo lämpötilalukemat. Ja Pohjois-Lapissa sitten vielä vähän viileämpää, reilut 10 astetta luvassa.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Kiva, kun oot kyydissä Radio Novaa liikenteessä ja tänä sunnuntaina studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Joanna Kuvaja.
6: Aivan mahtavaa olla täällä pitkästä aikaa Radio Novaa liikennelähetyksessä. Itse asiassa mietin tuossa tänne ajellessani, että viime kerrasta on kuule vierähtänyt jo vuosi.
8: Ne vuodet siis vierii nykyään vaan nopeammin ja nopeammin.
6: Miten se voi olla mahdollista? Kaikki tätä hokee, mutta se on totta.
8: Kyllä se näin on.
6: Siis aika menee niin nopeasti.
8: Ja se menee varmaan tässäkin ilta 8 saakka täällä. Kuitenkin ollaan, eli vielä melkein 3 tuntia, ja meihin sopii ottaa yhteyttä.
6: Kyllä, ilomielin otetaan vastaan esimerkiksi puheluita tien päältä numeroon 0108 06000, ja tuohon samaan numeroon sopii laittaa myös tunnelmia WhatsAppin muodossa.
8: Liikenteessä asiat on aika hyvin, meillä ei onnettomuuksia tiedossa, eikä pahempia ruuhkiakaan siitä huolimatta, että asuntomessut on muun muassa käynnissä ja Pori Jatsiltakin varmaan on moni palailemassa.
6: Ja mutta Tammerfesteiltä ja Santmisel viikonloppu vetelee viimeisiään, että on kuule kaikenlaista unohtamatta, että oopperajuhlatkin pyörii ja porukkaa menee essun taas sun.
8: No niin, Etelä-Savo mainittu vahvasti.
6: Ei yllätys
8: kenellekään. Kohta kuunnellaan kappale, joka oli tällä viikolla Radio Novan Top 20-listan kärjessä, sitä ennen klassikkokamaa Aerosmithiltä.

0: is falling down.
1: Leoni Saksasta ja Don't Worry, kappale, joka on sinnekkäästi Radio Novan Top 20-listan kärjessä, mikä on tilanne ensi viikolla. Se selviää tietenkin ensi sunnuntaina. Lista soi aina sunnuntaisen kello 14.16, eli ensi sunnuntaina siinä taas sopivasti Antin kesäklassikoiden jälkeen. Mutta just kun kerrottiin, että tien päällä kaikki hyvin, niin eipäs olekaan. Meillä on pari onnettomuustietoa.
2: Kyllä vain, valitettavasti. Ensimmäinen on tiellä 13 Perhossa. Meillä on siitä ensi tiedote, että on sattunut liikenneonnettomuus. Tarkempia tietoja ei vielä ole, mutta tuo tarkempi onnettomuuspaikka on välillä Oksakoski ja Perhon kiertoliittymä.
1: Näin viestii Fintraffic, ja kun tarkkoja ollaan, niin tämä toinen ei ole onnettomuustieto, mutta liikennehäiriö yhtä kaikki. Eikä nyt täysin uniikki, koska näitä tuossa lähetyksen alussakin pari mainittiin. Eli vettä on niin paljon tiellä, että tie on suljettu liikenteeltä, ja niin mikä tie? No, tie 6502 Kannonkoskella, välillä Kannonkoski-Ilomäki. Tarkempi paikka on Mannilasta, reilut 5 kilometriä Pitkäjärven suuntaan. Paikalliset varmastikin tietävät. Ja sitten viestiliikennettä studioon. Tässä on pikkusen selvitelty, että missä kaikkialla meitä kuunnellaan ja kuunnellaanko muualla kuin liikenteessä. Ja paljon kuunnellaan. Kiitoksia näistä viesteistä. Muun muassa Kermit Savitaipaleella kuuntelee Radio Novaa liikenteessä joka perjantai ja sunnuntai grillikatoksessa, vaikka lämmitin päällä. Hieno homma. Se tuli oikein kuvan kanssa. Ja Riika muistuttelee puolestaan, kun käytiin tuossa näitä viikonloppukesätapahtumia läpi, että tässä on lovollei menossa myös.
2: Ei pidä unohtaa, totta.
1: Ja sitten Heidi lähetti myös viestiä.
2: Kyllä, Heidi on tien päällä, niin kuin nyt liikenneradio monesti kuunnellaankin. Terveisiä tulee. Matkaa tehty Tampereen Kainalosta, Kämmenniemestä ja matka kohti Savonlinnaa. Tiellä numero 14 Juvalta Savonlinnaan liikenne sujuu mallikkaasti, vaikka toki muitakin lomalaisia on liikkeellä. Ja mikäs tässä pelkäjän paikalla istuskella, kun on komea kuski vieressä. Terveisiä Radio Novan kuulijoille ja turvallisia kilometrejä liikenteessä. Ja myös terveisiä Tommille ja Suville Lapinsaareen. Kohta perillä.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Timbalandin ja One Republicin Apologizesta kuumaa yhtyeen kappaleeseen on vielä sekunnin mun. Tulossa on muuten myös katsaus sunnuntain sportteihin moottoriurheilupuolelta. Kerrottavana hyviä suomalaisuutisia noin 10 minuutin kuluttua ja Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuskin saa meiltä parinkymmenen minuutin sisään puhelun. Selvitellään vähän miltä tien päällä siitä vinkkelistä näyttää.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio
2: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
0: Tää hyvältä näyttää!
6: Tarkastettu, kunnostettu, katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
12: Autokeskus. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää,
11: Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Ja se on kooran kana!
21: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
22: Paras sekoitus.
23: Klassikoita.

0: Kyllä vaan, kuulit oikein, kellot soi. On aika sunnuntain urheiluiden alkuun. Otetaan riemukkaita ralliuutisia.
1: Sami Pajari on saavuttanut uransa ensimmäisen voiton ralliautoilun maailmanmestaruussarjassa. Pajari ajoi Viron MM-rallin voittoon 19,5 sekunnin erolla ruotsalaiseen Toyota-tallikaveriinsa Oliver Sulberiin. Ranskalainen Adrien Formeau ohjasti Hyundainsa kolmossijalle. Esa-Pekka Lapin sijoitus Hyundailla oli 8. 24-vuotiaasta Pajarista tuli 18 rallin MM-osakilpailun voittoon yltänyt suomalainen. MM-pistetilanteessa hän nousi kolmanneksi hallitsevan mestarin Sebastian Ogier'n edelle. Tällä kaudella kuudesti palkintokorokkeelle noussut Pajari on 33 pisteen päässä sarjaa johtavasta Elfin Evansista ja seuraava osakilpailu on ohjelmassa 2 viikon kuluttua Keski-Suomen sorateillä.
0: Mahtavaa Pajari, onnittelut vielä. Formula 1:n näyttämönä puolestaan toimii legendaarinen Belgian Spa.
1: Ja Belgian F1-osakilpailu vetelee viimeisiä, muutama kierros on enää jäljellä. Paululta startannut Mercedeksen italialaiskuski Kimi Antonelli on voiton syrjässä kiinni, vaikka Ferrarin Charles Leclerc on antanut miehen vastuksen. 4. ruudusta startannut monakolainen on johtanutkin kisaa. Nyt hän ajaa 2,5 sekunnin päästä Antonellista. 3. puolestaan Red Bullin hollantilaiskuski Max Verstappen. Valtteri Bottas on kisassa mukana, mutta Cadillacin vauhti ei yksinkertaisesti riitä. 17. ruudusta startannut Bottas ajaa 18. jo yli kierroksen kärjestä. Tallikaveri Sergio Perezin kilpailu on päättynyt keskeytykseen.
0: Ja jännittävä ilta on viheriöllä tänään, nimittäin jalkapallon MM-kisoissa on enää finaali jäljellä.
1: Se pelataan ilta 10:00 Suomen aikaa New Yorkin kupeessa East Rutherfordissa. Vastakkain ovat toista maailmanmestaruuttaan tavoitteleva Espanja ja 4. mestaruuttaan jahtava Argentiina, joka myös puolustaa titteliä edellisistä kisoista. Viime yönä pelattiin värikäs pronssiottelu, jonka päätteeksi Englanti saavutti historiansa toisen jalkapallon MM-mitalin. Englanti johti Ranskaa tauolla jo 4-0 ja piti pintansa lopulta maalein 6-4. Ja todetaan urheilusta vielä, että golfin major-turnauksiin kuuluvan The Openin päätöskierrosta pelataan Royal Birkdalen kentällä Englannin Southportissa. Johdossa 4-4 kierrokselle suuntasi amerikkalainen Sam Burns. Sami Välimäki ei selvinnyt The Openissa 2 viimeiselle kierrokselle.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Tämä hitti oli Dive Into Me, esittäjänä Alok ja Khalidkin fiittaamassa.
1: Kyllä vaan. Hei, kello tällä hetkellä on tarkalleen ottaen 17.31, eli näin puoli kuuden aikaa sunnuntai-iltaa sun kanssa viettelee täällä Radionova-liikenteessä studiossa Joanna Kuvaaja sekä Antti Haajanen.
0: Ja kohta odotetaan yhteyksiä Tampereelle Fintrafficin tieliikennekeskukseen. Sitä ennen tämä, eli Tithion Come Along.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksessa liikenneoperaattori Heidi Peltomaa. Mukavaa suvista sunnuntaita.
2: No hei vaan.
1: Kerrottiin tuossa tuokio sitten Joannan kanssa, että tiellä 13 Perhossa on tapahtunut onnettomuus. Osaatko kertoa tuoreimmat?
2: Joo, siellä on joku aika sitten tapahtunut onnettomuus ja tämänhetkisen tiedon mukaan se tie on nyt suljettu kokonaan liikenteeltä. Vielä ei tiedetä, että kuinka pitkään tulee olemaan, mutta hidastaa matkan tekoa niillä suunnilla.
3: Mutta tämä on hyvä tieto sinne kaikille, jotka tien päällä ovat, eli se tie on suljettu liikenteeltä nyt tässä kohtaa.
2: Kyllä.
3: Kyllä vaan. No hei, monin paikoin varmasti haasteita on aiheuttanut myös erilaiset rankkasateet, mitä tässä viikonlopun aikana on tullut paljon, erityisesti Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Aikamoisia sadekertymiä, eikö vaan Heidi? Ihan puhutaan niin kuin sellaisista luvuista ja lukemista, että yleensä ottaen voisi ajatella, että tulee kuukauden aikana ton verran.
2: Kyllä, kyllä. Että on sellaista yli 110 millimetriä ja senkin sitäkin enemmän niin monin paikoin satanut just siellä Keski-Suomessa ja pohjoisessa Pirkanmaassa.
1: Ja tämä on kaiketi johtanut sitten ihan teidän sortumisiin ja sulkemisiinkin.
2: Kyllä, joo, noita pienemmän tieverkon teitä, mikä on pääasiassa sorateitä, on tälläkin hetkellä useita Multialla, Saarijärvellä, Virroilla ja Keuruulle suljettuna.
3: Onko teille, Heidi, tullut paljon tietoa sitten taas siitä, että onko onnettomuuksia vesilirtoon johtavista syistä tullut juurikin näiden sateiden aiheuttamana?
2: No, varsinaisesti ei ole tullut tietoa, onko vesilirto aiheuttanut onnettomuuden, mutta toki niin tällaisella kovalla sateella se vesiliiron mahdollisuus aina on olemassa ja tulee sitten autoilija huomioida muun muassa siinä omana ajonopeutenaansa suhteuttaa se siihen, että ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen.
3: Kyllä vaan ehdottomasti, joo. Hyvä muistutus.
1: Vielä Heidi, kysymys liikennemääristä tänä sunnuntaina. Tässä on kuitenkin suuria kesätapahtumia ollut taas tänä viikonloppuna. Näkyykö jollakin tavalla niistä kotiin paluu?
2: No mitään suurempia ruuhkia eikä jonoja ei ole missään päin, mutta liikennettä on ehkä vähän enemmän kuin normaalina kesäsunnuntaina.
1: Heidi, kiitokset. Oikein hyvää työvuoron jatkoa Tampereelle ja toivotaan turvallisia kilometrejä tien päälle.
2: Kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Näin lauloi siis ihastuttava lattarikaunotar Jennifer Lopez Save Me Tonight.
1: Ja Belgian F1 kisa saatiin päätökseen, ruutulipulle ehti ensimmäisenä Mercedeksen italialaiskuljettaja Kimi Antonelli, joka vahvisti näin asemiaan Formula 1:n MM-sarjan kärjessä. Valtteri Bottaksen loppusijoitus oli 18 ja tarkempi katsaus urheiluihin tehdään taas siellä noin 20 yli ilta 7 maissa tässä lähetyksessä. Ennen kuutta kuulet muun muassa Haloo Helsinkiä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Hangossa.
4: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Mitä sä kirjoitat?
9: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
9: Nyp.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
15: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.
1: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Alo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kaija lähestyi viestillä.
1: Kyllä vaan. Hyvä viesti ja positiivista palautetta vaan kenelle. Terveisiä liikenteestä. Olin Helsingissä Mannerheimin tien liikennevaloissa poliisi auto vieressä. Näytti merkin avaa ikkuna. Avasin.
0: Joo,
1: vähän jännittäväksi menee. Kaija avasi ikkunan. Poliisi sanoi, sinulla on vero maksamatta.
0: Ai.
1: Kun maksat, niin asia on kunnossa. Jatkettiin matkaa. Poliisi siis valvoo meitä liikenteessä. Kiitos poliiseille muistutuksesta.
0: Erittäin ystävällistä, koska kyllä kai tuosta sakotkin olisi halutessaan voinut kirjoittaa, mutta vaikuttaa siltä, että homma hoituu näinkin.
1: Kyllä, ja joskus tämmöinen positiivinen palaute voi olla kuitenkin rakentavampaa noin niin kuin jatkoa ajatellen.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Riannan toiveesta huolimatta siihen se musiikki nyt lakkasi, koska meillä on liikennetieto ja ikävä kyllä onnettomuustieto Iihin. Nelostiellä, Oulun tiellä Iissä on tapahtunut onnettomuus Räinänperän ja Sorosen välillä, viestii Fintraffic.
1: Tällä hetkellä tilanne täällä studiossa katsottuna on se, että kello lähestyy ilta kuutta, tarkoittaa myös sitä, että luvassa pian STT:n uutiset.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet.
3: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiola.

0: Tapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
4: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 poolin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä pooli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sanoo tutkivansa tietoja väitetystä hyökkäyksestä rakenteilla olevaan ydinvoimalaan Iranissa. Järjestön lausunnosta uutisoi katarilaismedia Al Jazeera. Se ei usko, että hyökkäys aiheuttaa säteilyvaaraa. IAEAn mukaan ydinvoimalan rakentaminen on vasta alkuvaiheessa, eikä alueella ollut ydinainetta järjestön viimeisimmällä tarkastuskäynnillä. Iranin atomienergiajärjestö kertoi aiemmin tänään, että Yhdysvallat iski rakenteilla olevaan ydinvoimalaan maan lounaisosassa. Yhdysvallat on kertonut tehneensä jälleen uusia ilmaiskuja Irania vastaan yöllä. Malissa ainakin 50 sotilasta on kuollut tuarekikapinallisten ja jihadistien tekemässä hyökkäyksessä, kertovat viranomaiset. Sotilaat olivat poistumassa strategisesti tärkeästä Anefisin kaupungista Pohjois-Malissa, kun armeijan saattueeseen hyökättiin. Al-Qaidaan yhteydessä oleva JNIM ja Tuaregien separatistijärjestö FLA ilmoittivat olevansa vastuussa hyökkäyksestä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Tietäjät tietää myös seuraavaksi sen, mitä sää kertoo huomisesta. No, epävakaista se lupailee, mutta huomenna maanantaina kuitenkin suuressa osassa maata on poutaista ja pilvisyydeltäänkin vaihtelevaa säätä. Aurinkoisinta huomenna on lännessä. Lapissa voi tulla päivällä joitakin sadekuuroja. Päivän lämpötilat, ne ei nyt suorastaan sitten hellelukemia hätyttele. Etelässä ja lännessä nimittäin 18 ja 20 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 14. 15-18 astetta ja Pohjois-Lapissa vielä muutama aste tätäkin viileämpää. Mutta kaiken kaikkiaan ensi viikosta tuo huominen maanantai näyttäisi viikon parhaimmalta päivältä.
1: Tiedän, miten tuohon pitäisi suhtautua.
13: No, mä yritin jotain positiivista.
14: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Seuralaisesi ovat tänä sunnuntaina Antti Haajanen ja Joanna Kuvaaja. Mukavaa iltaa, kello on 4 minuuttia ylitse 18.
13: Kyllä vain, täällä ollaan. Mukavaa iltaa sateista huolimatta ja hyvää ehtoota kaikille. Mikäli haluat kertoa, että missä päin ajelet, missä tunnelmissa ja miten liikenne vetää siellä päin, niin laita meille ihmeessä infoa tänne studion soittamalla numeroon 0108 06000, ja samaan numeroon voi laittaa myös WhatsApp-viestejä.
1: Puhelun hinta, paikallisverkko, maksupuus 8,21 senttiä per puhelu. Perinteiset tekstiviestit löytävät tänne, kun lähetät ne numeroon 17275, viestillä hintaa 84 senttiä. Ja sitten musiikin maailmaan. Thanks for the memories ja Fallout Boy.

0: Potkua sunnuntai-iltaan, Bibi Rexa ja New Religion.
1: Täällä studiossa meillä käy linjat kuumana. Kuka siellä viestittelee?
2: No Karita täällä viestittelee, moikka. Mä olin Seinäjoella, te puhuitte vesisateesta, mutta täällä paistaa aurinko. On ihan tosi kiva keli. Automittari näyttää 18 astetta. Et hyvällä kesäfiiliksellä mennään ja liikenne sujuu täällä ihan hyvin.
1: Mahtavaa, olipa kiva kuulla ja kiitoksia tästä viestistä ja tunnelmasta sieltä Seinäjoen lakeuksilta. Niinhän se on, että ei kaikkialla sada, pitää muistaa, Suomi on pitkä maa.
0: Pientä auringon sädettä näkyy jopa studion ikkunasta tällä hetkellä.
1: Oikeastikko sä näit sen?
0: Joo, kyllä. Sulla ei ole silmiä selässä, kun istut sinne päin. Mutta
1: jotenkin
0: kyllä.
1: Harmaus taustalla, mutta mennään eteenpäin. Me ollaan saatu todella paljon kivoja tunnelmia viestejä tänne studioon. Muun muassa Marko laittaa, että kyselitte, mitä teen, kun kuuntelen teidän ohjelmaa. Olen tekemässä valotauluja asiakkaille. Tuossa pari kuvaakin mukana tämän päivän työn kohteista. Näyttääpä todella hienolta. Kiitos Marko, kädetön käsityöläinen.
0: Okay. No hän on kyllä taitava.
1: Hän on taitava.
0: On. Ulla kommentoi Kaijan viestiä, joka parisenkymmentä minuuttia sitten käsiteltiin. Kaijan oli poliisi siis pysäyttänyt Helsingin liikenteessä. Ilmeisesti poliisi huomannut, että Kaijalta oli ajoneuvovero unohtunut maksaa tai katsastus.
1: Joo, mutta kyllä.
0: Sen sijaan, että olisi antanut sakot, kehotti vaan hoitamaan homma nopeasti kotiin. Ihme, ettei tullut sakkoa Helsingissä naiselle verot maksamatta. Ei tainnut olla Pasterstein kyseessä, tuumaa Ulla. Jep, ja sitten katsotaan, mitä Fintraffic meille viestii. Viestii ikävä kyllä jälleen yhdestä uudesta onnettomuudesta. Tämä on Nelostiellä Sysmän ja Hartolan välillä. Eli Sysmän Onkiniemen ja Hartolan Ositun kulman välillä Nelostiellä on tapahtunut tuoreeltaan onnettomuus. Jos tiedät enemmän, niin lähetä meille viestiä. Ja jo aikaisemminhan kerrottiin siitä, että pohjoisemmassa Nelostiellä Iissä, Räinänperä ja Sorosen välillä on kanssa jotain häikkää.
1: Ja niin ikään vähän aikaisemmin tässä ohjelmassa myös kerrottu siitä, että tie 13 Perho, siellä on sattunut myös onnettomuus jo tuossa jokunen aika sitten ja tie on edelleen suljettu liikenteeltä. Ja tuo tarkempi onnettomuuspaikka on välillä Oksakoski ja Perhon kiertoliitto.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
4: Kyllä paras makkara grilli on tiekura eli slerpa eli lerssi.

0: Real to Me ja Brian McFadden Radionovan sunnuntai-illassa. Bess odottelee ihan nurkan takana ja ennen puolta seitsemää soi myös klassikkovalinta.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radionova.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
9: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
8: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
10: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka.
2: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
1: Ai.
2: Aina on fotosynteesi käynnissä.
1: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
2: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt klassikkovalintana kappale, joka varmisti sen, ettei Christina Aguilera jäänyt yhden hitin ihmeeksi. Vuonna 1999 Genie in a Bottle -hitillään maailmanmaineeseen ponnahtanut Aguilera jatkoi voittokulkuaan biisillä What a Girl Wants. Laulun alkuperäinen nimi oli itse asiassa What a Girl Needs. Sillä nimellä sen julkaisi vuottainen amerikkalaista Aguileraa ranskalaisartisti Ophélie Winter, jonka albumilla on laulusta sekä englannin että ranskankielinen versio. Aguileraan puolestaan levittänyt kappaleen myös espanjaksi, joten kieliversioissa löytyy. Kuunnellaan kuitenkin nyt tuo tunnetuin versio, joka sai kriitikot vertaamaan Aguileraa jopa virtuosimaiseen äänenkäyttäjään Mariah Careyin. Tältä kuulostaa vuosituhannen taitteen globaali megahitti What a Girl Wants.

0: antiklassikko valinta vuodelta 99. Christina Aguilera ja What a Girl Wants.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ja päivitystielle 13. Tie on edelleen suljettu liikenteeltä Perhossa, mutta siellä on henkilöauto liikenteelle nyt kiertotie käytössä Kivelän tien kautta. Tässä IDs.

0: Radio Nova, Joanna ja Antti täällä. Kukapa siellä?
1: Titi täällä, moi.
2: Moikka.
1: Mun piti kertoa tarina kielteistä poliiseista.
2: Okei, annas tulla.
1: Me oltiin tyttöjen kanssa menossa bailaamaan. Mä olin kuskina. Mm-hmm. Ajettiin Mannerheimin tietä kohti keskustaa. Ja joku huusi takapenkille, että täällä on hämähäkki. Ja minähän kurpasin suoraan jalkakäytävälle. Ja kaikki ämmä tulos autosta. Ravistellaan kaikki peitot ja kaikki mahdolliset, mitä voi olla. Mm-hmm. Poliisiauto pysähtyy viereen. Pari nuorta jätkää siinä. Ja mä sanoin, mikä täällä on hätänä? Mä sanoin, että hämähäkki. Niin ne kattumaan vähän aikaa, okei, minne te olette menossa? Mä oot KYlle. Niin sä sanoit, että seuratkaa. Niin se ajoi koko matkan sieltä Manskun alusta, niin KYn eteen. Silleen, että sillä välkkyi koko ajan kyltti ylhäällä. Poliisi seuraa. Poliisi seuraa.
2: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: No kun yhdistetään tämä tarina ja Kaijan aikaisempi viesti, niin vaikuttaa sitä, että Helsingin Mannerheimin tiellä on näköjään vuodesta toiseen erittäin ystävällisiä ja ymmärtäväisiä poliiseja.
2: Kyllä, todellakin.
1: Joo, siis tämä oli aivan huippu. Sitten vaan moikkasin iloisesti, että hauskaa iltaa. Jätä sen auton tänne. Juu, jätän.
2: Mahtavaa, ja varmasti ilta oli hauska tuonkin jälkeen.
1: Kyllä, kaikki sai kuulla siitä.
2: Joo, ja niin saa kuulla nyt meidän kuulijatkin tällä taajuudella. Hei, kiitoksia ihan tästä mahtavasta tarinasta.
1: Joo, ihanaa viikonloppua.
2: Kiitos samoin.
1: Moi.

0: Hieno hitti country-maailmasta. Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Ja sitten myös semmoinen hieno fakta nyt tuonne liikenteeseen, sillä Fintrafficin liikenteen pulssipalvelu kertoo, että 98% liikenteestä täällä Suomen pääteillä on sujuvaa.
0: Ei muuta kuin nautitaan matkasta, junatkin on hyvin aikataulussa. Ricky Martinia ja Harry Stylesia tulossa pian.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mitä sä teet?
10: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
9: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
10: Ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
3: Mitä sä teet?
19: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
3: Siis henkilöstöetujako?
19: Ei, vaan tarjouksia.
3: Ahaa.
19: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Paras sekoitus.
1: All the kings have the queens on.
17: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Hyvältä kuulostaa Harry Styles-hitti American Girls. Carly Rae Jepsenia on tulossa vielä ennen ilta 7, mutta tässä kohtaa haluamme kiinnittää huomiosi siihen, että huomenna on maanantai ja se tarkoittaa sitä, että Radionovan kesäaamu starttailee heti 6:00. Veronika Verho, Esko Eerikäinen täällä ja kuluneella viikolla puhuttivat muun muassa lahjat koirille.
1: Joo, mutta Antti, mehän ollaan sun kanssa molemmat koira-ihmisiä, että me kyllä ymmärretään se, että lemmikkejä lellitään.
2: Mikä on kalleille ollut, minkä sä oot ostanut sun koiralle?
3: No, okei. Okay. Tää meni jo veriksi. Mä myönnän tän itsekin. Tää oli ihan tyhmä juttu. Mä ostin kerran mun koirille, tai tilasin netistä tämmöset niinku lastentarvikeliikkeestä. Niin siis pallomeren mun koirille.
4: Hyvä ja hyvä. Riippuu siitä, kenen silmin asiaa katsoo.
3: No niin.
2: Pallomeri.
3: Joo.
2: Paljon se maksaa?
3: No, olisiko se varmaan ollut joku satku?
2: Missä se nyt on?
3: Mä myin sen. Mä myin sen siis lapsiperheelle.
2: Lapsiperheelle?
3: Joo, kyllä.
2: Siellä on ollut sun koirat kuseksinut ja...
3: No mun koirat ei kaksikin ole kuseksi sisälle, mutta myöskin mä pesin ne kaikki pallot tietysti.
2: Niin, mutta kato, kun siinä oli, voittoa siitä.
3: Siinä oli se ongelma siinä pallomeressä. Että kun mä ajattelin näin, että voi vitsi, että ne varmaan rakastaa hyppää sinne ja näin. Mutta mä en tullut ajatelleksi sitä, että ne niinku muovipallothan on tosi ohutta muovia.
2: Nehän puri ne ihan rikki.
3: Ne puri ne rikki siis välittömästi.
2: Monta palloa niitä jäi?
3: No, sanotaanko näin, että jos niitä oli, tiedätkö, nehän tulee semmoisessa valtavassa niin säkissä ne pallot. Niin,
2: jos niitä oli 100 palloa.
3: Ensimmäisen 5 minuutin aikana niin meni varmaan joku 20 palloa.
2: Ja sitten sä myit jollekin lapsiperheelle.
3: Ne oli mun ystäviä. Älä tee kärpäisestä härkästä nyt, hyvä mies. Joo, mutta lapset on iloisia ja sinne syntyi toinenkin lapsi, niin he voi sitten ovat rakastaneet tätä asiaa. Nyt tänne tulee viestejä, voi luoja. Hei, älkää nyt. Radio Novan kesä.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Ideapark.

0: kauppaa liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Aurinkoinen kesäilta, kuplivalasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Osallistu kisaan Instagramissa @RadioNovaSuomi. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
12: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvaa.

0: Avauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
9: Kello on lyönyt 19 ja matka jatkuu.
10: Kyllä vaan, matka jatkuu Radionova liikenteessä vielä tunnin verran aina ilta 8 saakka. Ja tätä matkaa sun kanssa yhdessä taittaa Joanna Kuvaaja sekä Antti Haajanen.
9: Oikein hyvää iltaa. Sunnuntai-illan infokimara on edessä, eli seuraavaan reiluun puoleen tuntiin keskeiset uutisista, säästä ja urheilusta. Tietenkin Radionovan parhaan sekoituksen tahdittamana. Kohta Katy Perryä ja tässä Gotye.

0: tyylikäs ja vauhdikas uutuus Radionovassa. Katy Perry, Watch It Burn. Ja sitten silmäys uutisaiheisiin. Kotimaassa sääolosuhteet ovat olleet poikkeukselliset ja tuhojakin on tullut.
1: Kyllä vain, ja ne on aika paljon tästä syystä ollut myös otsikoissa. Muun muassa MTV Uutiset kirjoittaa nettisivullaan, että rankkasateet, ne tosissaan on pyyhkineet ja pyyhkivät vielä näin sunnuntainakin Suomen yli. Paikoin on varoteltu ankarasta vedentulosta ja ihan ukkosista myös. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassahan on satanut viikonlopun aikana vettä yhteensä 50-100 millimetriä, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Mutta tänään aamupäivään mennessä suurin kertymä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa vettä tuli yli 114 millimetriä. Ja nyt kun mietitään, että mitä tämä käytännössä tämä tällainen sademäärä tarkoittaa, niin tuolla Multialla Karhialan mittauspisteellä oli saatu lukemaksi tarkalleen 106,6 millimetriä ja se on 1,5 kuukauden sateet, kun keskiarvo kuukaudessa on noin 60 millimetriä.
0: Ja kaikki tosiaan yhdessä päivässä.
1: Yhdessä päivässä. Eli onhan tämä ihan älytöntä, minkälaista vesimäärää tuolta taivalta tiputtaa.
0: Todella. Ja tästä johtuen tien sortumia on ollut ainakin Saarijärvellä, Keuruulla ja Multialla, myös Varsinais-Suomen Somerolla. Fintraffic on joutunut sulkemaan teitä myös ajokaistalla olevan veden vuoksi, kuten tässäkin lähetyksessä olet aikaisemmin kuullut. Suurin osa näistä vaurioituneista teistä tosin on pieniä vähäliikenteisiä väyliä. No mitäs maailmalta perinteisten sotauutisten lisäksi rikosuutinen ja pidätysuutinen, nimittäin naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan pidätettiin Miamissa, Floridassa. Tästä ovat kertoneet muun muassa uutistoimisto AP ja uutiskanava CNN sekä Suomessa Yle. Liittovaltion sheriffit pidättivät veljekset sinetöidyn pidätysmääräyksen nojalla. Britannian syyttäjäviranomaiset on vaatineet viranomaisia Floridassa luovuttamaan veljekset Britanniaan useiden raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Sitten takaisin musiikkiin. Anastasia seuraavaksi.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Ja jos kerta totta puhutaan, niin siinä oli Ani, jos puhutaan totta.
1: Kyllä, urheilusta ja säästä puhutaan vielä, kun Radio Nova jatkaa liikenteessä musiikkipuolella muun muassa Lady Gagaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio
3: Nova. Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
2: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2.
20: Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Paras sekoitus.
21: Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Ja näin on urheilun aika. Otetaan alkuun riemukkaita ralliuutisia.
1: Sami Pajari on saavuttanut uransa ensimmäisen voiton ralliautoilun maailmanmestaruussarjassa. Pajari ajoi Viron MM-rallin voittoon 19,5 sekunnin erolla ruotsalaiseen Toyota-tallikaveriinsa Oliver Sulberiin. Ranskalainen Adrien Formeau ohjasti Hyundainsa kolmossijalle. Esa-Pekka Lappikin ylsi MM-pisteelle. Hänen sijoituksensa Hyundailla oli 8. 24-vuotiaasta Pajarista tuli nyt 18 rallin MM-osakilpailun voittoon yltänyt suomalainen. MM-pistetilanteessa hän nousi kolmanneksi. Tällä kaudella 6 palkintokorokkeelle noussut Pajari on 33 pisteen päässä sarjaa johtavasta Elfyn Evansista. Ja seuraava osakilpailuhan ajetaan sitten kotikentällä, eli 2 viikon kuluttua on edessä Keski-Suomen Sora-sirkus.
0: Mahtavaa, Sami Pajari. Onnittelut vielä. No, Formula 1 näyttämönä puolestaan toimi legendaarinen Belgian Spa.
1: Ja voittoon ajoi paalupaikalta startannut Italian Mercedes-kuski Kimi Antonelli. Kilpailu oli kylläkin tiukka. Nelosruudusta startannut Ferrarin monakolainen Charles Leclerc ajoi pitkiä aikoja jopa kilpailun kärjessä, mutta joutui lopussa taipumaan parin sekunnin erolla. Antonellille siis voitto, Leclerc toinen ja kolmanneksi Red Bullin hollantilaiskuski Max Verstappen. Valtteri Bottaksen ja Cadillacin vauhti ei yksinkertaisesti riitä. Bottas selvisi kyllä ruutulipulle asti, mutta sijoitus oli vaatimaton 18. Antonelli on entistä vahvemmin MM-sarjan kärjessä ennen seuraavaa osakilpailua, joka on ohjelmassa ensi viikonloppuna Unkarissa.
0: Ja jännittävä ilta on luvassa, sillä jalkapallon MM-kisoissa on enää finaali jäljellä.
1: Voi olla hieman tyhjä olo monella ensi yön jälkeen, kun yli kuukauden mittainen MM-turnaus on sitten ohi. Mutta yksi ottelu on jäljellä. Finaali pelataan 10:00 Suomen aikaa New Yorkin kupeessa East Rutherfordissa. Vastakkain ovat toista maailmanmestaruuttaan tavoitteleva Espanja ja 4. mestaruuttaan jahtava Argentiina, joka myös puolustaa titteliä edellisistä kisoista. Viime yönähän pelattiin värikäs pronssiottelu, jonka päätteeksi Englanti saavutti historiansa 2. jalkapallon MM-mitalin. Englanti johti Ranskaa tauolla jo 4-0 ja piti pintansa lopulta maalein 6-4. Ja todetaan urheilusta vielä, että golfin major-turnauksiin kuuluvan The Openin päätöskierrosta pelataan Royal Birkdalen kentällä Englannin Southportissa. Johdossa 4-4 kierrokselle suuntasi amerikkalainen Sam Burns, mutta kärkikamppailu viimeisellä kierroksella on tasainen. Sami Välimäkihän ei selvinnyt The Openissa 2 viimeiselle kierrokselle.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: onko jopa parasta juuri nyt. Ainakin kovasti omaa korvaani miellyttää Holly Humberstonein To Love Somebody. Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Radionova on liikenteessä, Antti ja Joanna täällä, ja tässä kohtaa tunnetusti tarkastelemme ensi viikon säätä. Tässähän on sikäli nyt mielenkiintoinen tilanne, että jotka on juhannukselta lomille jääneet, niin taitavat olla sitten arjen kanssa painimassa ensi viikolla. Missä säässä tehdään töitä ja missä säässä muiden loma jatkuu? No huomenna maanantaina on suuressa osassa maata poutaista, pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä. Lännessä on aurinkoisinta, Lapissa kehittyy jonkin verran päivällä sadekuuroja. Hellesäätä ei ole luvassa huomiselle. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 18 ja 20 asteen välillä. Muualla kylmempää. Pohjois-Lapissa päästään nippanappa toiselle kymmenelle. Mutta kuinkas kun viikko etenee?
1: No, otetaan heti kiinni siihen faktaan, että hellettä tuskin on luvassa ensi viikolla ollenkaan. Mm-hmm. Minä päivänä tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta sadealue ja lännessä. Puolestaan sää pysyy poutaisena ja osin on myös aurinkoista. Pohjoisessa sitten taas yleisesti vaihtelevaa poutasäätä. Lämpötilat tiistaina päivällä maan etelä-keskiosassa siellä 12 ja 16 asteen välillä.
0: Se on aika vilposta.
1: No on. Mutta sitten jos ootkin lännessä, niin ehkä jo paria kymppiä paukauttaa. Ja
0: peräti.
1: Maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja siihen ehkä muutama aste päälle hyvällä tuurilla. Keskiviikkona sitten jatkuu samantyyppinen sää. Maan länsiosasta kuitenkin ulottuu Pohjois-Suomen itäosaan enimmäkseen poutaisen ja myös osin aurinkoisen sään alue. Ja sitten taas idästä yltää sateita maan keskiosaan ja toinen tämmöinen sadealue on keskellä viikkoa Länsi-Lapissa. Ja aika lailla samat nuo lukemat on sitten
0: 20 tiukassa, mutta ehkä saavutettavissa.
1: No sinäpä sen sanoit. Torstaina sää on edelleen epävakaista ja eri puolilla maata odotettavissa paikallisia sateita. Ja lämpötilat pysynee samana, eli alle paria kymppiä. Ja perjantaina, nyt jos ei tullut jo kaikille selväksi, minkälaista säätä luvassa, niin epävakainen sää jatkuu.
0: Sen sanon kuitenkin noista lämpötiloista, kun noita keskisen Euroopan hirmuhelteitä oli joitain viikkoja sitten, että otanpa kyllä mieluummin tämmöisen vähän vilposen kuin 40 tauluun.
1: Todellakin. Me oltiin perheen kanssa kesäkuun lopulla Sveitsissä ja siellä oli 36, niin kyllä se vaan oli liikaa. Se on jo vähän ahdistavan kuumaa.
0: Joten nyt saa nauttia.
1: Ihanaa.
0: 16 tulossa.

0: jäljittelemätöntä Pink-energiaa. Reilut 20 minuuttia matkaa ilta 8:aan. Seuraavaksi niellään kilometrejä Abreun tahtiin.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10.–9. elokuuta. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
3: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia. Niin.
2: Sä et kestä niitä.
3: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6–10.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
5: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Paras sekoitus.

0: mind.
1: Kaigo ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind. Three Doors Down, ja soitellaan Joonan kanssa tässä vielä ennen 8. Senkin jälkeen Radionovassa soi paras sekoitus ja loma on luvassa myös parhaita paloja Radionovan kesäaamusta seuraavan tunnin aikana, joten monta syytä kuunnella, vaikka me täältä poistummekin. Mm. Teemme kuitenkin ensi viikolla molemmat paluun taajuudelle.
2: Kyllä vain, mutta eri päivinä, sillä meikäläinen hän on ensi viikon perjantaina puikoissa Jussi Hallin kanssa. Eli näin se on, että tätä saa tällä rahalla.
1: Radionova liikenteessä Joanna ja Jussi ensi perjantaina.
2: Tättärää.
1: Kello 15.19. Sitä ei todellakaan kannata jättää väliin. Me tavataan puolestaan kesäklassikoiden merkeissä ensi sunnuntaina puolilta päivin nyt. Erityisen suuri kiitos kaikille ohjelmaan viestineille. Lämmin kiitos kuuntelusta muutenkin ja kivaa kesäillan jatkoa.
2: Kiitoksia kaikille.
3: Ei muuta kuin sisulla vaan ja suolaa sitten takapenttöön.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.
8: Tyyppi. Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei.
7: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
12: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
13: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
12: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
13: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
12: Niin mäkin ajattelin, mutta ei jatkuva väsymys ole normaalia.
14: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
15: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla, yllättävän lähellä.
3: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin, 0%.

0: prosentin alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
4: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Näin uutisoi muun muassa Ilta-Sanomat, joka otsikoi, että mummot riehuvat VR-junassa.
2: Haista sinä paska!
1: Alaotsikko.
3: Oho.
1: Tuossa oli uutisoitu siitä, kuinka kaksi iäkästä rouvaa riehui Oulusta Helsingin matkalla ollessa junassa.
3: Niin no se on lopulta, pitkä matka.
1: Lopulta poliisiakin tarvittiin. En tiedä missä kohta se poliisi on hypännyt matkaa. Et jos se on vasta Pasilas hypännyt, niin
3: 8 tuntia pelkkää riehumista.
1: Siinä on ollut kyllä muilla junamatkustajilla aikamoiset oltavat.
3: Kyllä.
1: Mutta siis tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä.
3: No, mitä hän kertoo?
1: Eli hän on ollut siinä muutama penkkirivin takana.
3: Hänellä on ollut sellainen pieni vihko, mihin hän on kirjoittanut muistinpano kyllä.
1: Minä olen todistaja. Minä todistan kaiken. Hän on kertonut Ilta-Sanomille, että tilanne sai alkunsa, kun juna Seinäjoelta Helsinki peruttiin.
3: Ai.
1: Siinä kohtaa tietää, että okei, nyt on kiire Helsinki, niin miten me päästään. Ja moni matkustajista siirtyy sitten toiseen junaan, joka tuli tuntia myöhemmin. Ja tämä samainen silminnäkijä.
3: Hän on seurannut siellä silmäkopana.
1: Hän on ollut siellä. Minä voin kertoa kaiken. Kerron kaiken.
3: Hän on just näitä tyyppejä, jotka soittaa iltapäivälehtiä ja kertoo näitä juttuja.
1: No niin. Mutta tässä luetaan hänen silminnäkijän havaintoonsa. Hän kertoi, hän sai vaihdettua seuransa kanssa liput ekstra rentoluokkaan.
3: Ja sehän on se parempien ihmisten luokka. Me kaikki se tiedetään, siellä on se lainausmerkeissä ilmanen kahvi ja ilmanen vesipullo.
1: Ja mikä parasta, niin ilman lisämaksua. Eli se on vähän kuin olisi voittanut lotossa.
3: Niin, sen takia se on ilmainen.
1: Mut nyt me tehdään jotenkin tästä silminnäkijästä se kusipää, vaikka hän ei ole tehnyt mitään. Hän on toiminut ihan oikein. Mutta juna on ollut täynnä tietenkin, ja saman vaunun tuli sitten 3 iäkästä mummoa. Anteeksi, rouvaa.
3: Ei voi tietää, onko se naimisissa, voit sanoa mummo.
1: Ja ilmeisesti rouvat eivät ole tehneet sitten samoin, eli eivät ole ottaneet tämmöistä niinku ekstra rentoluokkaan lippua.
3: Okay.
1: Vaan olivat niin kuin sillä samaisella lipulla. Ja sitten jossain kohta konduktori tuli tarkistamaan lippuja. Tarkistetaan matkaliput, olkaa hyvät. Ja siinä kohtaa sitten pyysi rouvia siirtymään ekstra rentoluokasta pois, koska heillä ei ollut siihen kuuluvat liput. Jolloin yksi rouvasta sanoi, että minä en kuule lähde mihinkään.
3: Niin, siinä sitten ollaan.
1: Ja siitä se homma lähti eskaloitumaan sitten.
3: Niin. Joo, siihen laitoi kädet puskaan ja...
1: Rouvat ei suostunut lähteä ja mummot jäpitti siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä, meillä on heikot jalat, teidän syy kun juna oli myöhässä.
3: Se on kyllä niin kuin...
1: Törkeä ja me ei aleta tässä paikkoja etsimään.
3: Mä aina rakastan sitä, kun joku käyttää argumenttina, minulla on oikeus. Mm.
1: Jossain vaiheessa tilanne, että yksi rouvasta liukeni paikalta. Näin silminnäkijä kertoi.
3: Hän jäikö hän pysäkillä pois?
1: Jossain niin kohta silminnäkijä hakee ilmasta kahvia ja jatkoi silmin näkemistä.
3: No niin, hän otti ihan popcornin kuulhoa siihen.
1: Konduktööri oli kumminkin siis etsinyt näille rouville uudet istumapaikat.
3: Niin,
1: mutta
3: hyvä ihminen.
1: He eivät suostuneet siirtymään yhtään mihinkään. Syyksi he kertovat raskaat laukut, joiden takia he eivät halunneet siirtyä liikkuvasta junassa ennen Tamperetta.
3: Ja se oli heidän päätepysäkkikö.
1: Piat tunteet kuumenivat entisestään, sanoi silminnäkijä.
3: Se ei ole ollut ekstra rento.
1: Se ei. Sanotaan näin, että se on ollut kaukana ekstra rentosta.
3: Se on ollut ekstra kireä luokka siinä kohtaa.
1: Silminnäkijä kertoi, että yksi mummo iski nyrkkiä pöytään ja haistatteli konnari. Hän sanoi, minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Tämä on ollut kyllä siisti junareissu.
3: Hetkinen.
1: Mä olisin jostain kohta lähtenyt ravintolavaudusta hakemaan yhden oluen ja tullut takaisin. Ja siinä sitten meni Konnanilla raja. Hän sanoi, että nyt.
3: Nyt Kanadan kansalaiset ulos.
1: Tampereella loppuu koko revohkan matka.

0: hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Käynnistynyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
9: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
11: Autokeskus.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
15: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Ei, hyvää huomenta.
2: Siis mitä tapahtui?
1: Siis tapahtui se, mitä mä oon pelännyt tässä joka aamu. Koska joo, tietysti tässä on niin kuin se, että täällä aamuradiohan ei ole siis mun valinta.
2: Joo, ei. Sut on pakotettu.
1: Tämä on meidän esimiehen valinta, että me ollaan täällä.
2: Joo.
1: Ja siihen on ihan syynsä, koska tää on aina mahdollista.
2: Sä nukuit siis pommi.
1: Mä nukuin pommi.
2: Okei, oota, ennen kuin lätkätään siitä, niin 6.14 oli kello, kun sä saavuit paikalle. Koska kyllä, meillä on täällä totta kai, siis veikataan, että molemmat sä oot saapunut.
1: Joo, niin mä kuulin ihan, mä ajoin ja kuuntelin.
2: Mä toteaa, että Cerno nappaa sitten tuosta lähemmäksi päässyt. Yksi oli veikannut 9.49.
1: Joo.
2: Ja tiedätkö,
1: mitä sä siihen sanoit?
2: To.
1: Veronika asuu 2 kilometrin säteellä. Siis mun koti on 10 kilometrin
2: no,
1: päässä, rakas ystävä.
2: No, potato, potato. Siis se on tässä lähellä kumminkin.
1: Jos se olisi ollut 2 kilometrin päässä, mä väitän, että mä olisin ehtinyt ennen.
2: Mutta siis aika nopeasti, kun siis kello oli 5.36. Me yleensä saavutan tänne, että no mä tuon joskus 5 aika, kun mä haluan olla rauhassa just sen takia, että tiedätkö, pystyy rauhassa keittämään kahvit ja olemaan. Meidän totta, että sehän tulee siinä 10-15 yli. Sä tuut samoihin aikoihin.
1: Kyllä.
2: Siis kun mä katsoin kello, että okei, kello on 5:30, eikä totani, Veronika näy missään. Sitten tuossa 5.36 kohta mä sanoin meidän tuottajalle, että pitäisiköhän sun soittaa sille, että onkohan sillä kaikki kunnossa. Sitten kun hän soittaa, sieltä kuuluu, ei sillä ole kaikki kunnossa.
1: Ja siis sehän oli niin kuin, mä olin niin sekaisin siinä kohtaa, kun meidän tuottaja Cerno soitti mulle, koska siis kun mä lähdin kotoota,
2: ja
1: niin mä mietin vaan sitä, että ai kauhea, että mitä kaikkea mä skippaan. Mutta sitten mä jotenkin, kun mä nyt portaan alas, niin mä ymmärsin, että niin siis eihän meidän lähetys ole edes alkanut vielä.
2: Niin ei olekaan.
1: Niin mä olin niin sekaisin sit kellonajasta.
2: Joo.
1: Ja nyt siis mä oon se ihminen, joka laittaa niitä 10 ja 10 herätyksiä.
2: Niin mitä tapahtui?
1: Niin mä oon jostain syystä joko nukkunut niiden ohi,
2: joo,
1: painanut ne kaikki pois, mutta mä heräsin siihen, että mulla on puhelin äänettömällä, joka tarkoittaa sitä, että siinä on vaan se värinä.
2: Joo.
1: Ja siis mun lattia vasten värisee joku. Ja mä en todellakaan siis laita puhelinta lattialle ikinä, vaan se on aina siinä sängyssä mun vieressä.
2: Niin, että sä oot tiputtanut sen puhelimen unissasi. Ja
1: heittänyt varmaan lattialle, nyt riittää.
2: No mutta sä oot nyt täällä, ja tuli, on se
1: hei,
2: tärkein.
1: Tulipahan testattua kaikki noin Helsingin kaupungin kamerat, että mitkä on päällä ja mitkä ei.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: aamussa.
1: Olin katsomassa Bad Bunnyn nimistä artistia. Me oltiin sitten siellä jonottelemassa pääsy sisälle. Yleensä kun nyt tämmöiset isot areenat on, mikä vetää, en tiedä paljon tästä Strawberry Arena vetää, varmaan joku 50-60 000 ihmistä vähintään, niin siellä on sitten vähän ruuhka joka paikassa ja siellä oli kaikki sujuu tosi hyvin, niin kuin sekä sisämeneminen että ulos poistuminen sieltä. Mutta sitten siellä on niitä kohtaamisia ja niin suomalaisia, hei sä oot täällä, hei sä oot täällä.
2: Ihanaa, että noinkin niin kuin lähellä.
1: Joo.
2: Niin syntyy, tiedätkö, toi sama, koska sehän tapahtuu ihan missä päin maailmaa vaan. Että kun suomalainen tapaa toisen suomalaisen, aha, no niin, mistä päin?
1: Moro moro.
2: Mistä?
1: No niin,
2: ootteko pitkään lomalla ollut?
1: Otkasta, terve, terve. Mutta se oli semmoinen kundi, joka mä olin siis jonottamassa fanipaita pisteelle.
2: Joo.
1: Ja niin
2: sit... niin sullahan on päällä ihan katoimessa.
1: Joo, joo, joo, mulla on pari semmoista. Ja sitten sit mä olin jonottamassa siinä, sitten jotenkin siinä jonossa, niin tiedätkö, kun mä oon semmoinen, joka tykkää katsella vähän ympärille, että minkä näköistä porukka täällä on ja miten on pukeutunut ja mikä fiilis. Ja sitten siinä oli niinku semmoinen jätkäryhmä, niitä oli varmaan 3-4 tyyppiä siinä. Ja sitten yksi niistä kavereista katsoi mua vähän pidempään. Mä ajattelin, että okei, että se varmaan katsoo mun tyyliä, mun tatskoja, jotain hän varmaan kattelee. Sitten mä niinku huomasin, että hän niinku katsoi mua taas, niinku, aina kun mä katson siihen suuntaan, niin mä aina huomasin, että hän tuijotti mua. Mutta se oli semmoista aggressiivista tuijottamista.
2: Joo.
1: Mä oon semmoista, jätkö, niinku, sitten mä jään siihen fiilistelemaan. Sitten mä oon vähän semmoinen, että kun mä joku asia jää häiritse, niin mä otan selvää siitä. Sitten kun jossain kohtaa mä kävelin sen kundin ohjelmaan, että hei, niin kuin tervehdin, se oli se, hei, se oli se, että anteeksi, mulla on pakko kysyä, että oot sä asunut joskus Etelä-Amerikassa?
2: Oho.
1: Sitten mä olin silleen, että apua. Mä olin, joo, on asunut aika montakin vuotta silloin nuorempana. Se oli, että et sä sattumoisissa saat olla Kolumbiasta. Mä olin, että no joo. Mutta sitten kun ei ollut varma, sitten mä mietin, että okei, tää on joku tyhmä kysymys, koska mä olisin Kolumbian pelipaita päällä.
2: Ah, niin aivan.
1: Ja se oli silleen, että oot sä asunut siellä ja siellä ja siellä. Niin me ollaan oltu siis samassa koulussa tämän kaverin kanssa silloin, kun mä oon ollut 10-vuotias.
2: Ei ole todellista.
1: Ja hän tunnisti mua siis mun katseesta ja mun silmistä. Ja mä olin silleen, että what, tiedätkö, mulla niinku nousi ihokarvat pystyyn. Mä olin silleen, että ei tää ole mitenkään mahdollista. Mutta ilmeisesti on, koska siis näin, eihän, mistä hän olisi voinut tietää tämmöiset asiat. Mutta siis me ollaan oltu siis samassa koulussa, hän on ollut mua vuotta vai kaksi vanhempi. Ja hän muistaa mut niinku siitä mun katseesta. Mä olin silleen, että tää on ihan, tää on uskomaton juttu.
2: Mutta onks tää ollut niinku iso koulu, missä sä oot ollut?
1: No on siis... No ei se nyt mikään jättimäinen koulu, mutta on siellä varmaan kuin 200 oppilasta ollut.
2: Mutta tunnistitko sä hänet?
1: En.
2: Joka on täysin ymmärrettävää, koska sä oot ollut niin nuori
1: niin,
2: silloin.
1: No mä olin silloin 9-10-vuotias.
2: Joo, just näin.
1: Hän on ollut mua pari vuotta vanhempi, 11-12 ehkä ollut. Mutta mä olin, tiedätkö, mä olin sillä, ja se oli vielä ennen keikkaa, mä olin sillä, että apua, miten tämä on mahdollista? Hän asuu nykyään siis, oliko se Saksassa, hän on tullut nimenomaan Saksasta katsoa sitä keikkaa Ruotsiin.
2: Okay.
1: Mutta mieti, mikä kohtaaminen. Me ollaan nähty joskus siis 40 vuotta sitten jossain pikkukoulussa Kolumbiassa. Ja nyt yhtäkin seuraavan kerran Strawberry Arena siinä merchandise-jonossa.
2: Ja hän tunnistaa sut katseesta.
1: Toi on,
2: tiedätkö, tosta kissais Netflix-sarja, mä sanon.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kräävaa. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
17: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
18: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
19: Ootko jo kuullut uutiset?
20: Eh.
19: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
20: Eikö? Missä?
19: Sitä ei kerrottu.
20: Käsittämätöntä.
19: Mm.
20: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
22: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
23: Paras sekoitus. Watch me.

0: aamussa. Haltialan tilalle suunnataan.
1: Mitä siellä on tapahtunut?
0: No viime perjantaina siellä on haluttu järjestää tämmöinen Suomen suurin lelujahti. Kuulostaa aivan ihanalta tapahtumalta. Sinne Haltialan tilalle on siis piilotettu yli 1000 lelua.
1: Okei. Okay.
0: Se on ihan valtava määrä.
1: Joo.
0: Ja sitten sinne on päässyt ilmaiseksi katsomaan eläimiä. Ja tiedätkö, se on ollut semmoinen iso tapahtuma perheille.
1: Tulkaa tänne.
0: Joo. No järjestäjän mukaan tämä tapahtuma sai inhottavan käänteen, kun ennen, kun tämä edes alkoi, niin siellä oli aikuiset rohmunneet näitä leluja lasten nenien edestä.
2: Suomalainen byrokratia on jo kauan toivonut ohjelman lopullista vaikenemista. Kannattaa toivoakin, sillä viimeisen esityksen aika on lähempänä kuin vuosi takaperin.
1: Aikuiset taas siellä hoitaneet hommaa.
0: Mä katsoin just siis Haltialan eläintilan Instagramia. Ja me oli tehnyt tuollaisen videon, että järjestettiin tämmöinen tapahtuma, jota ei muuten järjestetä enää ikinä uudestaan. Tai ehkä siis, tiedätkö, me ollaan Esko niin monta kertaa sunkaan puhuttu sitä, että mikä ihme siinä on, että kun ihmisille antaa sen pikkusormen, niin on pakko viedä heti se koko käsi. Järjestetään jotain kivaa. Niin, joo, just näin. Ja sitten parhaimmassa tapauksessa kerätään näitä leluja niin paljon kuin käsiin mahtuu ja laitetaan tori.fi myyntiin, että jotenkin vaikka hyötyisi tästä asiasta. En tiedä, mihin ne lelut on kulkeutunut, mutta joka tapauksessa. Siellä viestinnässä oli painotettu sitä, että jokainen saa kerätä yhden lelun, kun niitä nyt on yli 1000 siellä. Niin yksi lelu.
1: Niin, että mahdollisimman monelle riittäisi niitä leluja. Että olisi kiva niin kuin etsiä niitä ja semmoinen koko perheen tapahtuma, että mennään yhdessä.
0: Joo.
1: Mennään yhdessä ja leikitään.
0: Useat aikuiset keräsivät leluja useita laukullisia ennen kuin tapahtuma oli edes alkanut. Ei hyvänen aiva.
1: Onko näitä aikuisia haastateltu, jotka on siellä keränneet niitä leluja? Vai onko nyt ei kerki antaa haastattelua, kun nyt me kerätään leluja?
0: Kato, mä oon saanut vasta 25 tähän mun salkkuun, niin kato, näitä on vielä täällä, näitä on vielä täällä.
1: Hei, onko tuolla ilmaista kahvia? Tonnehän me mennään seuraavaksi.
0: Mulla on tää termari mukana, niin saa nää katso kotimatkalle kanssa, ettei jäädy sitten tossa.
1: Okay. Ei,
0: Helsingin Uutisiin on ottanut lukijat yhteyttä ja kommentoineet, että aivan uskomatonta sikailua, törkeää käytöstä aikuisilta. Aikuiset mokasivat lasten upean tapahtuman, että voivat olla tyhmiä, hävetkää. Ja siis kyllä, mä oon näiden kirjoittajien kanssa niin kuin aivan äärimmäisen samaa mieltä. Tiedätkö, kun mä en keksi mitään. Mä en keksi yhtäkään selitystä, mikä olisi silleen, okei, no nyt mä ymmärrän, niin. Miksi tein noin.
1: Sitten ei jotenkin, ole jotenkin mä, joo, että se vielä jotenkin niin kuin ehkä menisi, vaikka sekä ei mene, mutta se jotenkin vielä menisi, että yksi, tiedätkö, tämmöinen tyyppi olisi. Yksi tämmöinen, tiedätkö, alkaa ajattelemaan, että okei, mä käytän tilaisuuden hyväksi. Mutta niitä on ollut useita eri aikuisia.
0: Joo, ja kun siis noissahan on just se, että mä niin näen, mitä siellä on tapahtunut, kun joukossa tyhmyys tiivistyy. Niin siellä on yksi aloittanut ehkä sen, että silloin joku, tiedätkö, vähän joku kangaskassi mukana ja sitten ohi mennen, tiedätkö, se keräilee, huomaa, tuolla on yksi lelu, tuolla on yksi lelu. Ja sitten siinä on tullut joku toinen viere, että no niin.
1: Mekin.
0: No niin, Jorma, kato, nyt se kerää noita leluja. Tiedätkö, Ei kun joo, jos muutkin, niin kyllä minäkin. Anna se kassi tänne. Jumalauta, mä menen.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, tottahan toikin kyllä, että

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin paton. Baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
6: Paras sekoitus.
7: Klassikoita.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: aika. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
1: Älä vie mua niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
0: Sä et kestä niitä.
1: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä!
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen, aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maa.

0: Ottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oh. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Yrittää viedä sun tölkin.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Ja. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No, tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Munkin pitäis taas pestää auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarjoa minuutissa. Ruukki.fi.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Paras sekoitus.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mäkillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Oot se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Aidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No, tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Karri Kivi.
1: Tuohon siviilimaailmaan ei voi tuota lätkämaailmaa verrata. Ja. Koska mullahan on itse ollut kaikki sopparit vuoden tai kaksi.
2: Ja.
1: Mä oon koko ikäni elänyt pätkätöitä. Ei siinä ole pidempiä soppareita.
2: Ja
1: se kuuluu sen ammatin kuvaan, se riski. Ja jos epävarmuutta pelkää, niin eihän silloin kannata lätkää lähteä mukaan.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Jure, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Paras sekoitus.

tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti halu.

0: ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
0: Paras sekoitus.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
0: 15:10.
1: Eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Ootko se hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Okei, mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.